Kur qenë radio në duhur, nuk ke shansë të mos duash të kërcesh. Never gonna not.

0: E more vesh për radin? Kishte kputur mish.
1: Ua, ç'a flet? Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
0: Jo, as aspirina, as raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albana Radio.
2: Vitality Vibes. Vitality Vibes. Me Ilvi Begollin. Një emision kushtuar tërësisht shëndetit.
3: Çdo të shtunë, ora 19:00, nga data 19 shtator.

0: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua me, ti qafsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.

0: 10 vjetë, prima, shia që s'kako.
1: Vëmendja adhurues të stilit, Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po po, çdo model, tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishit.
4: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Aplikotani online vetëm me

0: shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask.
2: Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
3: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3 milionë 500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: Gëzo.
2: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. I jetojmë më mirë së bashku. Si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
3: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
4: Hola!
5: Popo, hola!
6: Mamma mia, che favola!
5: Favola, hola!
4: Hola, la!
5: Oui, hola!
7: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
8: 50 vite LAS dhe 25% ullje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arretoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 orë në Lobby Home.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 8. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pasi gjykata administrative urdhëroi financat të zhbllokojnë pagat për GJKO-n dhe gjykatën e Durrësit, sikur gjykata administrative të kishte standard për çdo qytetar apo institucion në hall. Shpejtësinë e skuterës me të cilën pas ka vepruar sot për të hapur dyert e thesarit për rritjen e rrogave të veta pa miratimin e parlamentit, unë besoj se çdo shqiptar i punësuar do ishte gati t'ia falte një gjysmë rroge vrapuesve flutarak të gjykatës administrative, shkruan Rama.
0: Top Albania Radio.
1: Në Prishtinë sot zhvillohet një tubim masiv në mbrojtje të ishkrerëve të UÇK-s sipas Xhavit Jasharit nga shoqata e dëshmorëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Qytetarët duhet të dalin në shesh kundër shpifjeve të prokurorisë speciale. Protesta zhvillohet pak ditë pasi gjykata të jap vendimin për ishkrerët e UÇK-s që po gjykojnë në Hagë. Gjykata e Hagës do të jap vendimin më 16 shtator për Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakup Kresniqin dhe Recep Selimin. Goditja e grupeve kriminale, kapja e personave që lëvizin me armë dhe drogë, arrestimi i personave në kërkim dhe lufta kundër krimeve kufitare ishin porosit kryesore që krye policisë Skënderhita u dha strukturave të policisë në Korçë, Tiranë dhe Dipër në prek të nisjes së vitit të ri shkollor. Hita e vendosi theksin dhe siguria e nxënësve, duke kërkuar që drejtuesit e policive vendore të monitorojnë personalisht zbatimin e planit të masave. Bashkimi Evropian do t'jap Ukrainës 6.1 miliard euro të tjera ndihmë për blerjen e pajisjeve ushtarake, veçanërisht raketave interceptuese Patriot, të cilat konsiderohen jetike për mbrojtjen nga raketat balistike ruse. Financimi u njoftua të premten dhe është pjesë e paketës së Huaz prej 90 miliard euro të Bashkimit Evropian për Ukrainën. Nga kjo shumë, 28.3 miliard euro janë rezervuar për ndihmë ushtarake dhe 16.7 miliard euro për mbështetje buxhetore gjatë këtij viti.
0: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.

0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up. Të shtunë dhe të djetë, ora 8, në Top Albania Radio.
1: Mirë mëngjes nga Top Albania Radio.

19:4 minuta. Moti, Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio. Sot vendi ynë do të ndikohet nga një moti paqëndrueshëm dhe me shi në pjesën më të madhe të territorit shqiptar. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 14 në 27 gradë Celsius, në zonat e ulta 20 në 27 gradë Celsius, në zonat bregdetare 21 në 28 gradë Celsius.

Viti 450 para erës sonë, Athena mund përsin në betejën e maratonës. 1609, Henry Hudson zbulon lumin Hudson. 1683, disa armata europiane bashkohen për të luftuar perandorin Osmane. 1733, ndron jetë François Couperin, kompozitor francez. 1848, Zvicra bëhet shtet federal. 1878, nis procesi gjyqësor për patentën e shpikjes së telefonit. Bell Telephone Company kishte ngritur një padijë kundër Western Union Telegraph Company dhe Elisha Gray. 1906, u hap ura Newport Transporter Bridge nga Viscount Tredegar. 1910, zhvillohet performanca premiere Simfonisë nr. 8 të Gustav Mahler në Munich me një kor prej 852 këngëtarësh dhe një orkestër me 171 lojtarë. 1920, shpërthen kompania Hercules Powder në Sukasuna, Kenville, New Jersey, duke lënë të vdekur 51 persona dhe duke lënduar mbi 200 të tjerë. 1920, pikturat e shpellave zbulohen në Lascaux të Francës. Mbi 600 piktura murale parietale mbulojnë muret dhe tavanet e brendshme të shpellës. Lascaux u fut në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s në vitin 1979. 1953, Nikita Hrushchev zgjidhet sekretari i parë i Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik. 1959, Bashkimi Sovjetik lançon raketën më të madhe në hënë, të quajtur Lunik 2. 1977, ndërron jetë në moshën 30 vjeçare Steve Biko. Biko ishte një aktivist i Afrikës së Jugut anti-apartheid. 1985, ndërron jetë në Amik Resuli, arsimtar dhe gjuhëtar shqiptar. 1990, të dy shtete gjermane dhe katër fuqit nënshkruajnë traktatin për zgjidhjen përfundimtare në lidhje me Gjermaninë në Moskë, duke hapur rrugën për ribashkimin e Gjermanisë. 1998, vritet pabesisht para selisë së Partisë Demokratike Azem Hajdari. Azem Hajdari ka qenë lideri i lëvizjes studentore 1990-1991, që çoi drejtrëndjes së regjimit komunist në Shqipëri. 2003, Kombet e Bashkuara heqin sanksionet kundër Libis, pasi ai vend rad akord të pranoj përgjegjësinë dhe të shpërblej familjet e viktimave në bombardimin e 1988-s në Pan Am Flight 103. 2003, ndërron jetë Johnny Cash, kantautor amerikan. 2005, hapet Hong Kong Disneyland në Penny's Bay në Hong Kong.

0: çfarë problemi keni?
1: Doktor, sa shoh një njeri me lek, më merren mend.
0: Po, kur sheh gruan?
1: Më merren edhe lekët.
0: Analizat i ke mirë, problemi është ekonomik.
1: Ka zgjidhje?
2: Kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, pa kolateral dhe garantor. Shkarko JetBank dhe jepi drejtim. Kujdes, ku amarje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Ruaj, fresk.

0: më 30 shtator, Glob, cilësia është kursimi.
1: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank, investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
2: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kosul Kuqa po i afroi shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjysha, Gjysha, si je ti?
4: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
3: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
3: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si, nona, që ka bo super yll.
5: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
6: Erdi prapa ju koha, back to school, rrobat, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogari thua o zot. Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra.

0: përshtuqe këtë back to school, un jam pas stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

1494, lindi mbreti Francis I parë i Francës. 1575, lindi Henry Hudson, eksploruesi dhe navigatori anglez. 1897, lindi Irene Joliot Curie, fizikante franceze. 1913, lindi Jesse Owens, atlet amerikan. 1924, është ditëlindja e Barry White, muzikant amerikan. 1957, lindi Hans Zimmer, kompozitor. 1958, lindi Wilfred Benitez, boksieri portorikan, kampion i botës për të rinj, për pesha të leta. 1973, ka lindur Paul Walker, aktori i famshëm amerikan i Fast and Furious. 1978, lindi aktori amerikan Benjamin McKenzie. 1980, lindi Yao Ming, basketbolisti NBA. 1981, lindi Jennifer Hudson, aktore dhe këngëtare amerikane. 1986, lindi aktori

Një zemër e butë ka nevojë edhe për kufin të mençur. Anonim.

0: Fjala e ditës.
1: Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është qendh, që do thotë sëmundja e tërbimit pas kafshimit të qenve që

0: 110 lek. Poundi britanik blihet me 106.3 lek dhe shitet me 107.3 lek. Sa i përket frangës zviceriane, blihet me 96.7 lek dhe shitet me 98 lek.
1: Nëse je në pikën që po mendon se askush nuk e çan kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio.

0: është një mesazh ose lajm që të ndryshoj humorin. Beqarët kanë mundësi të njohin dikë interesant përmes miqve ose rrjeteve sociale.
1: Gaforia.
0: Emocionet janë të theksuara, por mos lejo që pasiguria të marrë kontrollin. Në marrëdhënie, sinqeriteti do të zgjidh më shumë se sa heshtja. Një mundësi e mirë financiare mund të shfaqet papritur.
1: Luani.
0: Sot tërheq vëmendjen pa shumë përpjekje. Është momenti i mirë për të treguar talentet dhe aftësitë tua. Në dashuri dikush mund të të jap një sinjal shumë të qartë, mos bëj sikur nuk e vëren.
1: Virgjëresha.
0: Një ditë e mirë për të organizuar gjërat që ke lënë pas dore. Në punë mund të marrësh vlerësim për përkushtimin tënd. Në dashuri mos kërko përsosmërinë. Ndonjëherë lidhja më e bukur është ajo që të jep qetësi.
1: Peshorja.
0: Marrëdhëniet janë në qendër të vëmendjes. Mund të ndodhë një pajtim ose një afrim me dikë që të ka munguar. Në aspektin profesional, një bashkëpunim i ri mund të jetë më i dobishëm nga sa mendon.
1: Akrepi.
0: Intuita jote është shumë e fortë sot. Nëse diçka nuk të duket e drejtë, besoj instiktit. Në dashuri mund të përjetosh emocione intensive dhe një person nga e kaluara mund të rikthehet në mendimet e tua.
1: Shigjetari.
0: Ke nevojë për ndryshim dhe pak aventurë. Një plan spontan mund ta bëj ditën shumë interesante. Në dashuri beqarët mund të kenë një njohje të papritur, ndërsa çiftet kanë nevojë për më shumë kohë së bashku.
1: Britjapi.
0: Fokusi yt është te puna, aparat dhe ardhmja. Një çështje që të ka shqetësuar mund të fillojë të marrë zgjidhje. Në dashuri mos e mbaj gjithmonë gjithçka brenda, shpreh atë që ndjen.
1: Ujori.
0: Një ide e re mund të të hap një derë të rëndësishme. Mos ki frikë të bësh diçka ndryshe nga të tjerët. Në dashuri një person mund të të surprizojë me interesin që tregon për ty.
1: Peshqit.
0: Një ditë romantike dhe shumë intuitive. Mund të kuptosh më qartë se çfarë dëshiron nga një marrëdhënie. Kujdes vetëm të mos idealizosh dikë më shumë se sa duhet. Mbrëmja është e favorshme për dashuri dhe biseda të sinqerta.

0: 10 vjetë. Prima, shia që s'ka kohë. Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me OkiTask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
1: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një hesen veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
2: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit, school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
5: Shia ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
6: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, uhu, dhe pikërisht. Atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
7: Credo.pikal të financon

0: 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, kuamarrja e parave kushton para.
1: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up. Të shtunë dhe të djetë. Ora 8 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio.

0: rëndon në orën 19:04 minuta.
1: Moti, Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
0: Sot vendi ynë do të ndikohet nga një mot i paqëndrueshëm dhe me shi në pjesën më të madhe të territorit shqiptar. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 14 në 27 gradë Celsius, në zonat e ulta 20 në 27 gradë Celsius, në zonat bregdetare 21 në 28 gradë Celsius.

0: Viti 450 para erës sonë, Athina mund përsin në betejën e maratonës. 1609, Henry Hudson zbulon lumin Hudson. 1683, disa armata europiane bashkohen për të luftuar perandorin Osmane. 1733, ndron jetë François Couperin, kompozitor francez. 1848, Zvicra bëhet shtet federal. 1878, nis procesi gjyqësor për patentën e shpikjes së telefonit. Bell Telephone Company kishte ngritur një padi kundër Western Union Telegraph Company dhe Elisha Gray. 1906, u hapura Newport Transporter Bridge nga Viscount Tredegar. 1910, zhvillohet performanca premiere Simfonisë nr. 8 të Gustav Mahler në Munich me një kor për 852 këngëtarësh dhe një orkestër me 171 lojtarë. 1920, shpërthen kompania Hercules Powder në Sukasuna, Kenville, New Jersey, duke lënë të vdekur 51 persona dhe duke lënduar mbi 200 të tjerë. 1920, pikturat e shpellave zbulohen në Lascaux të Francës. Mbi 600 piktura murale parietale mbulojnë muret dhe tavanet e brendshme të shpellës. Lascaux u fut në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s në vitin 1979. 1953, Nikita Hrushev zgjidhet sekretari i parë i Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik. 1959, Bashkimi Sovjetik lançon raketën më të madhe në hën, të quajtur Lunik 2. 1977, ndërron jetë në moshën 30 vjeçare Steve Biko. Biko ishte një aktivist i Afrikës së Jugut anti-apartheid. 1985, ndërron jetë Namik Resuli, arsimtar dhe gjuhëtar shqiptar. 1990, të dy shtete gjermane dhe katër fuqit nënshkruajnë traktatin për zgjidhjen përfundimtare në lidhje me Gjermaninë në Moskë, duke hapur rrugën për ribashkimin e Gjermanisë. 1998, vritet pabesisht para selisë së Partisë Demokratike Azem Hajdari. Azem Hajdari ka qenë lideri i lëvizjes studentore 1990-1991, që çoi drejt rënies së regjimit komunist në Shqipëri. 2003, Kombet e Bashkuara heqin sanksionet kundër Libisë, pasi ai vend ra dakord të pranoj përgjegjësinë dhe të shpërblej familjet e viktimave në bombardimin e 1988-s në Pan Am Flight 103. 2003, ndërron jetë Johnny Cash, kantautor amerikan. 2005, hapet Hong Kong Disneyland në Penis Bay në Hong Kong.
1: Është vetëm një

1494, lindi mbreti Francis I parë i Francës. 1575, lindi Henry Hudson, eksploruesi dhe navigatori anglez. 1897, lindi Irene Joliot Curie, fizikante franceze. 1913, lindi Jesse Owens, atlet amerikan. 1924, është ditëlindja e Barry White, muzikant amerikan. 1957, lindi Hans Zimmer, kompozitor. 1958, lindi Wilfred Benitez, boksieri portorikan, kampion i botës për të rinj, për pesha të lehta. 1973, ka lindur Paul Walker, aktori i famshëm amerikan i Fast and Furious. 1978, lindi aktori amerikan Benjamin McKenzie. 1980, lindi Yao Ming, basketbolisti NBA. 1981, lindi Jennifer Hudson, aktore dhe këngëtare amerikane. 1986, lindi aktori

0: Fjala e ditës.
1: Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është qendh, që do thotë sëmundja e tërbimit pas kafshimit të qenve

0: Albania Radio.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt?
1: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dek të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Teknologjia po transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
4: Alo, Bir. E gjeta të shtëpi në Tiranë?
5: O, mami.
6: Këtu në Fale Residence,
5: dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
4: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
5: O, mami.
6: Ai këtu në Fale është, kanë një super godinë lit. Rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
4: Tani jam me qet Bir. Studio e në bëj kanare.
7: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
8: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
9: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
10: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
9: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
10: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
9: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
10: E, mimi ka qare dhe veshët.
9: Si, nona, që ka bo super yll.
8: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
11: Top, top, top radio. What's next? Exchange.
12: Në çelje të tregut valutor, euro blihet me 91.5 lek dhe shitet me 92.3 lek. Dollari amerikan blihet me 78.6 lek, ndërsa shitet me 80 lek. Paundi britanik blihet me 106.3 lek dhe shitet me 107.3 lek. Sa i përket frangës zviceriane, blihet me 96.7 lek dhe shitet me 98 lek.
13: E ke menduar cila do t'ishte?

0: Albania, në Top Albania Radio. Dashi,
1: një ditë me energji të fortë dhe dëshirë për të marrë iniciativa. Në dashuri mund të kesh një bisedë që sqaron një situatë mbetur pezull. Në punë mos u nxit. Një vendim i menduar mirë do të të sjellë më shumë sukses.
0: Demi,
1: sot kërkon më shumë qetësi dhe siguri. Financat duhen menaxhuar me kujdes, sidomos nëse tundohesh nga një blerje e papritur. Në dashuri një gest i vogël mund të të afrojë shumë më tepër ty dhe partnerin.
0: Binjakët,
1: komunikimi është pika jote më e fortë sot. Mund të marrësh një mesazh ose lajm që të ndryshojë humorin. Beqarët kanë mundësi të njohin diçka interesante përmes miqve ose rrjeteve sociale.
0: Gaforia,
1: emocionet janë të theksuara, por mos lejo që pasiguria të marrë kontrollin. Në marrëdhënie sinqeriteti do të zgjidh më shumë se sa heshtja. Një mundësi e mirë financiare mund të shfaqet papritur.
0: Luani,
1: sot tërheq vëmendjen pa shumë përpjekje. Është moment i mirë për të treguar talentet dhe aftësitë tua. Në dashuri dikush mund të të jap një sinjal shumë të qartë, mos bëj sikur nuk e vëren.
0: Virgjëresha,
1: një ditë e mirë për të organizuar gjërat që ke lënë pas dore. Në punë mund të marrësh vlerësim për përkushtimin tënd. Në dashuri mos kërko përsosmërinë. Ndonjëherë lidhja më e bukur është ajo që të jep qetësi.
0: Peshorja,
1: marrëdhëniet janë në qendër të vëmendjes. Mund të ndodhë një pajtim ose një afrim me dikë që të ka munguar. Në aspektin profesional, një bashkëpunim i ri mund të jetë më i dobishëm nga sa mendon.
0: Akrepi,
1: intuita jote është shumë e fortë sot. Nëse diçka nuk të duket e drejtë, besoj instiktit. Në dashuri mund të përjetosh emocione intensive dhe një person nga e kaluara mund të rikthehet në mendimet e tua.
0: Shigjetari,
1: ke nevojë për ndryshim dhe pak aventurë. Një plan spontan mund ta bëj ditën shumë interesante. Në dashuri beqarët mund të kenë një njohje të papritur, ndërsa çiftet kanë nevojë për më shumë kohë së bashku.
0: Britjapi,
1: fokusi yt është te puna, aparat dhe ardhmja. Një çështje që të ka shqetësuar mund të fillojë të marrë zgjidhje. Në dashuri mos e mbaj gjithmonë gjithçka brenda, shpreh atë që ndjen.
0: Ujori,
1: një ide e re mund të të hap një derë të rëndësishme. Mos ki frikë të bësh diçka ndryshe nga të tjerët. Në dashuri një person mund të të surprizojë me interesin që tregon për ty.
0: Peshqit,
1: një ditë romantike dhe shumë intuitive. Mund të kuptosh më qartë se çfarë dëshiron nga një marrëdhënie. Kujdes vetëm të mos idealizosh dikë më shumë se sa duhet. Mbrëmja është e favorshme për dashuri dhe biseda të sinqerta.
0: Horoskopi në Top Albania Radio.
2: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
3: Hej ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtes. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
4: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Gjyrat, silolapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
5: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Një aksident rrugor është regjistruar mëngjesin e sotëm në Porto Palermo në Himar. Rreth orës 5, një automjet është përmbysur në rrugë duke plagosur 3 persona. Të dëmtuarit janë transportuar me ambulancë drejt spitalit. Ende nuk dihen shkaqet e aksidentit dhe gjendja e tyre shëndetësore. Policia po heton për zbardhjen e rrethanave. Arabia Saudite ka mbyllur përkohësisht operacionin strategjik lindje perëndim pas një sulmi me dron të nisur nga territori i Irakut. Sulmi shkaktoi dëme dhe plagosi disa persona. Riadi deklaroi se për momentin nuk do të hakmerret në Irakut, ndërsa autoritetet irakiane kanë nisur hetimet. Presidenti Amerikan Donald Trump ka deklaruar se do të mbështeste ndërtimin e fabrikave të automjeteve kineze në Shtetet e Bashkuara, nëse kompanitë do të prodhoni në vend dhe do të punsonin Amerikan. Trump tha se nuk dëshiron që automjetet kineze të prodhojnë në Meksik e të eksportojnë në SBA. Deklarata vjen mes kundërshtimeve nga industria amerikane dhe debatit për politika tregtare ndaj Kinës.
0: Parashikimi i motit.
1: Moti sot pritet të jetë i paqëndrueshëm me vrenësira dhe rreshëshiu në pjesën më të madhe të vendit. Pasdite në disa zona priten shtrëngata me shkarkesa elektrike dhe breshër. Temperaturat do të luhaten nga 17 në 26 gradë Celsius.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi? Ti qofsh.
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
5: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
6: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
7: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
8: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
9: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
11: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

0: shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Back to school me ofertat më cool në Gotek Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor. Gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me Gotek Electronics.
2: From our

0: Top Albania Radio.
1: Është ndëruar në një diamant blu.
0: Hiri, një prifti italian, është ndëruar në një diamant blu, duke realizuar kështu një dëshirë të veçantë që ai kishte lënë të shkruar në testamentin e tij. Bëhet fjalë për Don Lanfranco Casali, prit nga Osimo në provincën e Anconës, i cili ndroi jetën në nëntor të vitit të kaluar në moshën 93 vjeçare. Para vdekjes, ai kishte kërkuar që pas kremtimit, hiri i tij të përdorej për krijimin e një diamanti.
2: E të ditë me.

0: A ka pamje nga deti?
1: Pa tjetër.
0: Po më shoh vetëm pallatin për ball.
1: Hipni në Karrigë?
0: Hipa a a a.
1: Tani anoni majtas.
0: Po bie.
1: Po ti mos shi poshtë. Shiko detin në Dërbardh.
2: Lëri akrobacit se s'ka lezet. Hap llogari në JetBank dhe apliko për kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online. Direkt nga aplikacioni dhe shijoj pushimet e verës si zotrit. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
3: Nuk na duan analizat tani në verë. Asnjë problem s'ka.
4: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
3: Edhe çfarë pastaj?
4: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
3: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
4: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
5: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: It's the most wonderful time of the year.
4: Është sërish koha, ata po kthehen në shkollë.
3: Everyone telling you be of good cheer.
4: Është koha e rikthimit në shkollë me Globe. Mbi 1400 produkte, çmimet më të mira në treg, litani me 0% interes. Celular Samsung Galaxy A17 Dual, 128 GB, nga 20.990 lek, në 14.590 lek. Laptop HP Notebook 250, për vetëm 23.990 lek. Globe, cilësia është kursim.
5: Erdhi prapa ju koha, back to school, rrobat, çantat, aksesorët, dhe sa herë bën llogaritë thua, o zot, por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra,

0: na ishte me pushimin e gruan e ti.
1: Një influencues ka ndëruar jetë pasi u nështrua një operacioni për zmadimin e penisit në një klinik në Tajland, ndërsa ishte me pushime me gruan e tij. Iko Ubiribos ju injektua 40 ml acid hyaluronik dhe lidokain përpara se të vuante nga dhimbja në gjoks dhe të ndëronte jetë.

0: se ai do merrti një vesh njerëzore.
1: Një veshk deri e modifikuar genetikisht ka mbajtur gjallë dhe pa dializë një 66 vjeçar për plot 9 muaj, përpara se ai të merrte një vesh njerëzore. Rasti i konsiderohet një hap i rëndësishëm në kërkimin për zgjidhje ndaj mungesës globale të organeve. Dëshënon periudhën më të gjatë raportuar deri tani të funksionimit të një veshke deri te një pacient që më pas ka marrë me sukses një organ njerëzor. Bot, bot, e çuditshme.

0: Ditëvi të LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative te open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arredoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektët e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 shtator në Lobby Home.
1: Vetëmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik designer ose web designer, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakësh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programe të licencuara dhe punësim i sigurt në kompani partnere. Regjistrohu sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë përhershme.
2: Shija e ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatime të bëra me dashuri i thon: "Mamma mia, che favola!" Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
3: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose për

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.

0: ascolta The Ghost One të Newton Cole.
1: Një bar në Chicago ka hyrë në librat e rekordeve Guinness, pasi mblodhi 1969 persona që ngritën gotat dhe konsumuan në të njëjtën kohë një nga pijet më të famshme dhe më të urryera të qytetit. Të 1969 pjesëmarrësit konsumuan njëkohësisht nga një gotë me Jameson's Malort, pijen ikonike të Chicagos, duke vendosur kështu një rekord të ri Guinness.

0: vetëm 16 sekonda. Një qenë në Alberta të Kanadas ka hyrë në historinë e Guinness pasi arriti të kërcej mbi shpinat e 56 personave në vetëm 16 sekonda. 56 persona u rreshtuan në një vij në fushën e bejsbollit, ndërsa qenushi kërceu nga njëri tek tjetri, duke përfunduar të gjithë distancën në vetëm 16 sekonda. Rregullat e rekordit lejonin deri në 1 minutë, por Chardonnay e përfundoi sfidën shumë shpejt.
1: It's a deep smash.

0: Vëmendja adhuruese të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
1: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dek të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

0: Mision i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: It's the most wonderful time of the year.
2: Është sërish koha, ata po kthehen në shkollë.
1: Everyone telling you be of good cheer.
2: Është koha e rikthimit në shkollë me Glob. Mbi 1400 produkte, çmime të më të mira në treg. Mbi tani me 0% interes. Celular Samsung Galaxy A17 Dual, 128 GB, nga 20.990 lek, në 14.590 lek. Laptop HP Notebook 250, për vetëm 23.990 lek. Glob, cilësi është kursim.
3: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësull Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjysha, Gjysha! Si e ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, po onda jote, është kash perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
4: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si nona, që ga bo super yo.
6: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
7: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
8: Ovital,
7: Ovital, cilësi në katër stinë.

0: an të erëzërimit në Turqi.
1: Haxhi Kirmaç, baba i 5 fëmijëve dhe gjyshi 43 nipërve e mbesave, i cili jeton në rrethin Horazan të Erzurumit në Turqi, vazhdon që nga vitet e rinisë pasionin për mustaqet, të trashëguar nga gjyshi dhe babai i tij. Haxhi, i cili jeton në qendër të rrethit, njihet për mustaqet që i ka rritur që nga vitet e rinisë dhe që në të kaluarën kanë arritur deri

Venezia, non es di Shtukje. Një burr italian i habiti të gjithë teksa u rikthye në Ade nga Shtetet e Bashkuara, pasi në bagazh u gjet koka e një krokodili të rrallë, një specie në rrezik zhdukje. Ai kishte mbërritur në Torino me një fluturim nga Miami përmes Stambollit. Koka e zvaranikut ishte mbështjellë me letër të trash ngjyrë kafe, në përpjekje për ta fshehur nga kontrollet e sigurisë doganat. E çuditshme.

0: Albania Radio.
1: Mjeshtër, më bëj të dukem 20 vjet më njëri.
2: Pa problem.
1: Mbarove?
2: Po.
1: Ku është pasqyra?
2: Pasqyrën sa jam. Për ndryshe, prishet efekti. Me shëndet.
1: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në JetBank deri në 4 milion lekë të reja, që i merë tërsisht online dhe plotëson çdo dëshirë e zgjidh çdo hallë. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni. Gëzo.
3: Sot është një ditë e gëzuar, e qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku. Si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
4: Erdi prapa ju koha, back to school, rrobat, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogarit thua o zot. Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra. Te Orkestra, marka franceze për fëmijë, bësh pjesë e Club Orkestra dhe merr 50% ulje në çdo blerje për një vit të plot. Po, 50% ulje për një vit në të gjitha koleksionet e veshjeve dhe aksesorëve. Kështu që këtë back to school un jam pas stres. Na gjeni Te Orkestra, Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj. Jo, jo të gjitha. Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
9: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
10: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
9: Dermadvance by Intermedica.
10: Kontakto 069 80 53.
11: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk Gjumi, 1.200 lek. Karige Ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 10. Një sasi e vogël lëndë të dyshuar plasëse ka shpërthyer rreth orës 3:35 në Bathore. Lënda ishte vendosur në portën e banesës së një 36-vjeçari, ndërsa nga shpërthimi janë shkaktuar vetëm dëme materiale. Policia ka nisur hetimet për zbardhjen e rrethanave dhe identifikimin e autorit ose autorëve. Sipas policisë, 36-vjeçari rezulton të jetë arrestuar më herët për vjedhje dhe grabitje. Kryeministri Edi Rama do të rikthehet këtë të shtunë në Vlorë, ku do të zhvillojë disa takime gjatë 5 ditës. Agjendën pritet ta nisë në orën 16:00 në Pallatin e Kulturës me një bashkëbisedim me qytetarët për reformën territoriale. Më pas, Rama do të ndalet në Lungomare dhe ish parku në Aulona, ku pritet të prezantojë një projekt për transformimin e zonës. Vizita do të vijojë edhe në bashkinë Selenicë. Pas rreth 2 muajsh thatësir, rreshtet e shiut janë rikthyer në verilindje të vendit. Në Kukës mëngjesin e sotëm pati shtrëngata dhe erë të forta, por pa raportime për dëme. Ndryshimi i motit solli edhe rënje të ndjeshme të temperaturave me rreth 10 gradë më pak se një ditë më parë. Temperaturat maksimale pritet të mos kalojnë 24 gradë Celsius, ndërsa në zonat malore është shfaqur edhe mjegull. Të paktën 44 persona janë plagosur pasi një tren pasagjerësh doli nga shinat në veri të Francës. Mes të plagosurve është edhe një 18-vjeçare e cila ndodhet në gjendje kritike. Në trenin që udhëtonte nga Rouen drejt Caen, ndodheshin rreth 180 pasagjerë. Rreth 140 efektiv të emergjencave u angazhuan në operacionin e shpëtimit. Shkaku i aksidentit mbetet ende i paqartë.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Shpi që farë të veri.
3: Iu, që farë pisliku.
2: Vë, wow, dajë rikishë.
4: Masu shpi.

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Vëmendja adhurues të stilit, Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini, stili yt tani vetëm 99 euro.
4: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
5: O, mami,
6: këtu në Fale Residence,
5: dhoma ima shumë e rehatshme.
6: Siguri 24 orë,
5: restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
4: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
5: O, mami,
6: ai këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
4: Tani jam me qet, Bir. Studio e në bëj kanare.
7: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 20 63 413.
8: Për një pension më të qet, depozita Vero 4.2% interes? Po! Për ti që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga Abi Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dolar. Afati 36 muaj, me mundësi të rheqje i interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës përfundet të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dolar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dolar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
9: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni degën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
10: Top Radio TV. Let

Mirëmëngjes të gjithëve dhe mirë se erdhët në The Top List. Uroj që jeni duke kaluar një fundjavë të mbarë. Nëse java ju ka lodhur, ngushëlloni me faktin që vera mbaroi. Tani, disa prej jush thonë mos, por unë personalisht them shqyrë se vapa këtë vit ka qenë e padurueshme. Teksa stinë ndryshojnë, diçka nuk ndryshon kurrë. Në fakt dashuria që keni për muzikën dhe këtë program, për këtë unë ju falenderoj jashtë mase. Jemi në javën e 561 të The Top List dhe përpara se të nisim numërimin mbrapsht, le të ndalemi fillimisht këngën që largohen këtë javë, duke lënë hapësirë hyrjeve të reja, duke nisur me një bashkëpunim shumë interesant në fakt të Mike, Lyrical Sun, DJ PM and Dogs, Tech Hero. Ata mund të largohen me këtë këngë, por secili prej këtyre artistëve ka një tjetër këngë që është prezente në këtë klasifikim. Ndërkohë, një tjetër këngë që largohet për këtë javë i përket Tainës në fakt në bashkëpunim me reperin Elai, është një reper që i përkon shumë gjeneratës Z, sidomos të kohët e fundit, një projekt dinjitoz mes dy artistësh tashmë të konsoliduar në skenën shqiptare. Dhe kënga e fundit e cila largohet nga The Top List për këtë javë i përket një artisti shumë karizmatik dhe një këngë që thën pak ka trazuar urat. Ai është Dom Fenom me Teka. Bukur, e nisim me këmbë të mbar me një hyrje të re që në vendin e 100. Kishim pak kohë pa e parë në fakt emrin e Sardis Truget në The Top List dhe na kishte marr malli me thënë të drejtën. Tani projekti i tij i fundit t'jam bë ves renditet në vendin e 100. Dëgjim të këndshëm. New entry.

tash po do. Sa po ndoqem Sardis rrugajt vetë janë bë vesë një këngë e cila renditet në vendin e 100 për këtë javë të Top List, ndërkohë vendi 99 mban të shkuar emrin e Loç me këngën Ana Sieltas. 98-a kemi një këngë që tërheq vëmendje që në titull Miza Mazveshje nga Fiona Abdullao për të ndalur tek 97-a Lotë Mia nga Rondeva.

Auron Devas vedet në 97 me Lotte Mia, ky artist në fakt shumë, shumë interesant, shumë i veçantë në lojën e ti. Vedet 96, Bisha nga Mr. X dhe Elmiro, për të ndalur tek 95, Mado nga Anixa, dëgjim të këndshëm.

0: Dahil shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një helsin veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
1: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
2: Çfarë problemi keni?
3: Doktor, sa shoh një njeri me lek, më merren mend.
2: Po, kur shë gruan?
3: Më merren edhe lekët.
2: Analizat i ke mirë, problemi është ekonomik.
3: Ka zgjidhje?
4: Kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, pa kolateral dhe garantor. Shkarko JetBank dhe jepi drejtim. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
5: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me Okitask.
6: Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
7: Hola!
8: Popo!
9: Hola!
8: Mamma mia, che favola!
9: Favola! Hola!
7: Hola, la!
9: Oui, hola!
10: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
11: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
12: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
13: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
14: Vini re, vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, uhu, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishit.
15: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
16: Këtë shtator nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç 21.990 lek. Lavatriçe Kandi 9 kg. Super çmim 29.990 lek. Fshes korrenti Samsung 1800 watt për vetëm 9.990 lek. Super oferta në të gjitha produktet deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
17: Votoni tani në Top Awards, Pick Top Fish Channel.

bashkëpunim titulluar Noti dhe është vërtet një çik i pistat, me thënë të drejtën, mes Diona Fonës dhe Marin, një këngë që pozicionohet në vendin e 93, ndërkohë vendi 92 rezervohet për Shëndresën, një artiste shumë unike në fakt në artin që ajo bën me Besitos, dhe tashmë në fakt do të ndjekim Era nga Bleona. Dëgjojmë të këngën, rikthehemi pas pak në Top Albani Radio.

Sapo ndoqëm era nga Bleona, vendi 91, ndërkohë vendi 90 rezervohet për Elain me Tiedin, 89 kemi ikonën në muzikës shqiptare Alban Skënderaj me Karma, dhe tek 88 do ndalemi në këto momente, është një bashkëpunim shumë interesant mes Hezi dhe Olsi Bylykut, titulluar Telefono.

Sa më ndoshëm telefonon, një suar bashkëpunim mes Olsit, Bilyku dhe Hezi që renditet për këtë javë në The Top List në vendin e 88. Ndërko, vendi 87 rezervohet për Kapital Team e Behane dhe do të ndalemi tek Smoke nga Zana, një këngë që meriton të gjithë votat tuaja në topawards.topbizchannel.tv. Rikthehemi pas pak në The Top List.

0: TV Top Radio.
1: Kjo dhoma ka pamje nga deti?
2: Pa tjetër.
1: Po më shoh vetëm pallatin për ball.
2: Hipni në karrige?
1: Hipa a.
2: Tani anoni majtas.
1: Po bie.
2: Po ti mos si poshtë. Shiko detin në dërbardh.
3: Lëria akrobatit se s'ka lezet. Hap llogari në JetBank dhe apliko për kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, direkt nga aplikacioni dhe shijoj pushimet e verës si zotrit. JetBank, për te të zakonshmes.

0: potencial të lartë të rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione i avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plot, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd, ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Erdi prapa ju koha, back to school, roba, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogarit thua, o zot, por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje, Club Orkestra.

0: kështu që këtë back to school, unë jam pas stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni. Dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik designer ose web designer, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiake ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programe të licencuara dhe punësim i sigurt në kompanitë partnere. Regjistrohu sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për ershme.
2: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
2: Shumë e shtrenjtë.
3: E përballoj dot ta marr me këste?
2: Po interesi.
3: Gigabyte,
2: çmimi,
3: interesi,
2: kamera, aksesorë.
3: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
5: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topthischannel.tv. Top List.

Sa më dojshëm pam pam, një super, super, super produksion në fakt sjell nga DJ PM and Dags, Ardian Bujupi dhe Janina që pozicionohet në vendin e 84, ndërkohë në vendin e 83, gjejmë Alina Eremian dhe Elvanën Gjatën me Closure, për të ndalur tek Ibro Deli, vendi 82 me Mos Ma Tesh, dhe gjim të këndë së mri, këta jemi vetëm pas fakt.

Sa pëndoj që mos ma tesh nga artisti i Brodeli është një këngë që pozicionohet në vendin e 82 për këtë javë në The Top List. Vendi 81, Kush o Bleda nga Bleda për Tace. Dhe tani do të ndjekim dy bashkëpunime në fakt radha zi. Njëri është bashkëpunim në grupa tjetër nga Westside Family për ne që pozicionohet në vendin 78. Tjetëri është vendi 80 sa vera tjera nga Luana dhe Marin.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.

një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: është koha e rikthimit në shkollë me Globe. Mbi 1400 produkte, çmimet më të mira në treg. Gjithani me 0% interes. Celular Samsung Galaxy A17 Dual, 128 GB, nga 20.990 lek, në 14.590 lek. Laptop HP Notebook 250, për vetëm 23.990 lek. Globe, cilësia është kursim.
1: Kolegji Universitari Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4-vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2-vjeçare administrative, hotelëri turizëm. Teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub, ju bën gati për tregun global të punës.
2: Kur mendimet humbasin rrugën, e futen në skutat më të errta, vetëm labirintet në tru tregojnë rrugën e daljes. Labirint në tru. Çdo të diel, ora 10, nga data 13 shtator.

mirë, çfarë taksi radi kemi ne tani të dëgjojmë këtë super këngë në fakt me këtë titull nga ish dhe kapitalti Saint-Tropez. Mua po më shkohet personalisht mua, po më shkohet në Saint-Tropez. Tani çfarë taksi radi kam unë që ta dëgjoj këtë këngën? Vendi 75 në fakt do të hidhemi tek vendi 74 tani për Desha Kave, tek Ledri Vula aty ku na pret ai artist në fakt në bashkëpunim me Kledin, Jeta ime, ne rikthehemi vetëm pas

0: Vëmendja adhuruese stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dy shek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lekë. Jastëk gjumi, 1.200 lekë. Karrige ngrënie, 2.500 lekë. Jysk, jetë skandinave.
1: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hartë, përgjigjen e kemi ne. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. Trip Top udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18 nga data 20 shtator.
2: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
1: Death. Një udhëtim.
3: Remember. A wife.
1: Një hero.
3: A son.
1: Një vizion nga Christopher Nolan.
3: Home. I could take this room.
4: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
5: That world is gone.
1: The Odyssey. The Cineplex Tech that you do.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra. Për një jetë plot të mirë.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Kryeministri Edi Rama ka reaguar për zhvillimet në Hagë në prag të vendimit që pritet të merret më 16 shtator për ish kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi. Në një postim në rrjetet sociale Rama shpreh mbështetjen për Thaçin, duke deklaruar se farsa është në ditët e fundit. Rama thekson se liria dhe e vërteta e Thaçit nuk mund t'i merren dhe shprehet me bindje për triumfin e tij. Një aksident rrugor është regjistruar në kryqëzimin e rrugës Bardhyl në Tiranë, ku një urban është përplasur me një automjet. Nga përplasja, të dyja mjetet kanë pasur dëme materiale, ndërsa urbani ka marrë dëmtime të konsiderueshme. Fatmirësisht nuk raportohet për persona të lënduar. Autoritetet po punojnë për zbardhjen e rrethanave dhe përcaktimin e përgjegjësive. Në prag të nisjes së vitit të ri shkollor, kreu i policisë së shtetit Skënder Hita ka njoftuar forcimin e masave të sigurisë në shkolla. Hita tha se policia do të shtojë kontrollet kundër narkotikëve, do të monitorojë sigurinë rrugore dhe do të angazhohet për perandalimin e bullizmit dhe dhunës. Ndërkohë, në kuadër të projektit Smart City, kamera inteligjente janë vendosur në 20 shkolla për monitorim dhe reagim më të shpejtë. Situata e zjarreve në vend paraqitet e përmirësuar gjatë 24 orëve të fundit. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, nga 32 vatra të raportuara, 28 janë shtuar, 3 mbahen në monitorim dhe vetëm një mbetet aktive në fshatin Gallat të Kurbinit. Në operacione janë angazhuar qendra forca dhe mjete zjarrfikse, ndërsa rreshtet e shiut gjatë natës kanë ndihmuar në përmirësimin e situatës.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Speech for Tveri.
3: Ew, it's for Bisliku.
2: Wow, diarrhea.
3: Mosul.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmo la ime nuk bënda gjatë.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
3: Për momentin po i përgjigjem shumë përdoruesve, po sigurt të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
4: Top Tech. Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet të thjeshtë për të gjithë.
5: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00.
6: Ky është momenti për të rinovuar shtëpinë. Rifillo, rinovo, kurse. Nga 7 deri më 30 shtator, Teaza Electronics teknologjia bëhet smart, ndërsa kursimi bëhet edhe më smart. Rinovo shtëpinë me lavatrice Ocean 7 kg model premium, inverter 5 vjet garanci, vetëm 22.990 lekë. Televizor Samsung Crystal UHD 50 polësh New Model 2026 35.900 lekë. Por ka edhe më shumë. Financimi lehtë për çdo buxhet. Bli me 0% interes. 7 deri 30 shtator. Rifillo, rinovo, kurse. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
7: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller. Nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lekë dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lekë dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
9: Vote now. Votoni tani në Top Awards, Pick Top Viz Channel, Pick TV. Top List.

Sa po ndoqëm Xhane nga Rob Daddy dhe Zaza, një këngë që ju mund ta votoni si të preferuarën tuaj në topawards.topvicheno.tv për të hedhur tek një tjetër bashkëpunim aty ku na pret Noizi. Në fakt, në pozicionin e tij shumë të veçantë është vendi 20 më, është vendi 61 në fakt Noizi dhe Deep Block Euro me PMW.

Sapo ndoqëm të super bashkëpunim në fakt mes Noizit dhe D-Block Europe tituluar PMW për të hedhur tek një tjetër artist. Ai ka bërë pa tjetër një karrierë shumë të sukseshme për dekada tashmë. Do të ndjekim Butrin Timerin me Si Atëherë. Ne rikthehemi vetëm pas pak në The Top List.

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
2: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
3: Fudini hap mundësitë e franchise-it në Durrës dhe Vlorë. Me një sistem të konsoliduar operimi, teknologji të avancuar dhe mbështetje strategjike në çdo etap, ti fokusohesh vetëm te zhvillimi dhe zgjerimi i biznesit tënd. Ti sjell ambicien, ne sjellim eksperiencën, teknologjinë dhe mbështetjen. Durrësit dhe Vlora janë gati. A je gati edhe ti? Kontakto tani në info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
4: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
5: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua! Onda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
6: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjër?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si, nona, që ga bo super yll.
8: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Back to School me ofertat më cool në Gotek Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lekë. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lekë. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lekë. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor. Gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me Gotek Electronics.
1: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në Top Awards Big Top Viz Channel.tv.

Në vetën e 56 gjejmë Alban Skënderen me Aroma për të shkundur tek 55 nga Ghetto Gjizi në fakt dhe do të ndalemi pa humbur kohë tek Move On nga Era i Strefi. Në fakt është një super këngë, një super produksion. Unuroj që ju ta votoni si të preferuarën tuaj në Top Awards Pick Top Vis Channel Pick TV. Move On tani, për çfarë do të keni nevojë, të keni ju nevojë për të bërë Move On? Kjo

Salonu që Move On nga Era Estrevi, e cila pozicionohet në fakt në këtë pozicion që sapo e përmenda, për të hedhur tek tjetër artist në fakt. 54 është për Era Estrefin, ndërkohë 53 dhe 52 kanë si emërues përbashkët Alban Skënderaj me këngën Pianisti dhe Ngujimi respektivisht. 51 sërish Era Estrefi në vëmendje me këngën Bed për të ndalur tek një hyrje e re në fakt. Vendi i 50 për Besa Kokdhimën është pjesa e albumit të saj të fundit ADN, pikërisht kjo këngë, e cila emocionon me nota melankolike që në hapi. Do të ndjekim këngën Zjarr.

Sa po ndoqëm zjarrin e besës në fakt shkëputur nga albumi i saj i fundit i titulluar ADN. Ndërkohë, vendi 49 çambone nga Melinda dhe Ronela. Kështu Fast and Furious do t'i lexoj tani në këto momente. 48-a Dashni 2 nga Mike dhe Lore, 47-a Nervous Don't Ti nga Dorata Dore dhe 46-a Gjuma nga Gjensila. Do të ndjekim Gjensilën dhe Melindën dhe Ronelën, rikthehemi pas pak.

0: Radio. TV. Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University, studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 90

0: Orbital, cilësi në 4 stin.
1: Sa mirë bëm që erdhëm. Kam piku në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë. O kjo ari i pastër, kjo qeli me yje.
2: Tomi, po kjo ari ju.
3: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Erdi prapa ju koha, back to school, roba, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogaritë thua, o zot, por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje, Club Orkestra.

0: përsuqë këtë back to school, un jam pa stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni. Dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik designer ose web designer, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakësh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programe të licencuara dhe punësim i sigurt në kompanitë partnere. Regjistrohu sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për ershme.
2: Vote now. Votoni tani në topawards.top

sa më ndoshëm për një like nga Samantha dhe Bardi. Është një këngë në fakt që pozicionohet në vendin 44, ndërkohë vendi 43 i lë vendin një tjetër bashkëpunimi. Nis Neziri dhe Algerd Sala pozicionohen në pikërisht vendin 43 me Imja. Dhe tashmë do të ndjekim dy këngë back to back, 42-shi Kur Perëndon nga Tajna dhe 41-shi Baluket e Ballet nga Ardi Çuni dhe MC Kresha. Dëgjim të këndshëm.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
2: It's the most wonderful time of the year.
3: Është sërish koha, ata po kthehen në shkollë.
2: Everyone telling you be of good cheer.
3: Është koha e rikthimit në shkollë me Glob. Mbi 1400 produkte. Çmime të më të mira në treg. Mbi tani me 0% interes. Celular Samsung Galaxy A17 Dual, 128 GB nga 20990 lekë në 14590 lekë. Laptop HP Notebook 250 për vetëm 43990 lekë. Glob, cilësia është kursim.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua me, ti qofsh?
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa spi taksi.
6: Shkarko spi taksi Albania.
7: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht te tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
8: Fare bën një shtëpi. Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Japse Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sisteme alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems. Makes a home.

0: shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Top list.

Sa më ndoshim Pump Up the Jam nga Andy Dos, nga një këngë që renditet në vendin e 39 për të kaluar tek 38, aty ku gjejmë Dona Duffin me Goddess, ndërko vendet 37 dhe 36 kanë si emërues përbashkët Yll Limanin me këngët Era dhe Mjegula respektivisht, dhe do të ndalemi tek Melek nga Fifi, një këngë që ruan pozicionin e 35 në fakt. Dëgjojmë të këngën, rikthehemi vetëm pas pak në The Top List.

Që me lek nga Fifi është një nga kantautoret në fakt që Shqipëria krenohet me 35 si pozicion, 34 në rekord rezervohet për Gresën me 10-10 dhe do të ndalemi tek Yll Limani, po nis na sonte, se ku po niset Yll Limani, unë nuk e di, po kam përshtypjen se me çdo produksion të tij ai na thyen zemrën.

0: te estera funde chapomcha. Son margur jo pilote te krish kameda. Se më nuk jom të mujt.
1: Sa më ndoqemi u limanin me punis në sonte vendi 33. Dhe tani, deri të 27-a, unë do bëj një speed round për ju. 32-shi, kemi Baba, Kronz, ex Gabrielo Perisa Remix nga MC Kresha, Lyrical, Sande, Ledri, Vula. Vendi 31 rezervohet për Andy Doskën me I'm So Excited për të kaluar të 30-a u limani sërish në vëmendje me Takom Fal. Do shëqerosu me pak me Si Shëqer nga Elvana Gjata, vendi 29. 28-a, Strip For Me është kënga më e fundet e Noizit, Light dhe Gue. Për të hedhur më në fund tek Rina dhe DJ A-Boom është 911.

0: Vëmendja adhuruese të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Death. Një udhtim.
3: Remember. A wife.
2: Një hero.
3: A son.
2: Një vizion nga Christopher Nolan.
3: Home. I could take this from you.
4: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
5: That world is gone.
6: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chador.
7: Alo, Bir. E gjeta të shtëpi në Tiranë?
8: O, mami.
9: Këtu në Fale Residence.
10: Dhoma ima shumë e rehatshme.
9: Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
7: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
8: O, mami.
9: Dhe këtu në Fale është, kanë një super godinë elit. Rehat si në hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
7: Tani jam me qet, Bir. Studio e në Bëj Kanare.
11: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
12: Bye.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 48 48, ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Kosova po pret sot në Prishtinë marshi për lirinë në mbështetje të ishkërve të UÇK-s. Gjyqi ndaj ishkërve të UÇK-s në Hagë, Rama, farsa është në ditët e fundit, lirin nuk ja merr dot askush. Ndryshime në radhët e policisë në Juglindje, Mark Gjundmarku emërohet shef i ri sektorit të qarkullimit rrugor në Korçë. Siguria në shkolla Skënder Hita, shefat e komisariateve përgjegjës direkt do të shtojmë efektivët kontrole strikte bizneseve që ushqesin ushqim. Përmirësohet situata e zjarreve në vend, aktive vetëm 3 vatra në Milot, 3 në Mikqyrje. Aksident tragjik në Mazhër të Vlorës, kamionçina del nga rruga dhe bie nga lartësia, humbi jetën shoferi. Një sasi e vogël tritoli është vendosur në derën e shtëpisë së 36-vjeçarit Mariglen Lala në Kamës, raportohen vetëm dëme materiale. Gjithnjë e më shumë ligjvënës amerikanë kërkojnë rregulla të reja për inteligjencën artificiale pas paralajmërimeve se mund të çojë në zhdukje në njerëzimit. Kuthët forcojnë kontrollin mbi ngushticën Bab el Mandeb. Arabia Saudite mbyll dobacionin e naftës pas sulmit ajror, dronët erdhën nga Iraku. Tërmet e Kosova, Amir Rahmani, braktis kombëtare, nuk thehem sa ko janë ata drejtues federate. Moti sot parashikohet i paqëndrueshëm me vrencëra dhe rreshtje shiu në pjesën më të madhe të territorisë shqiptare. Këto ishin zhvillimet shkurt deri në mesditë. Unë jam Armelda me Hasani.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Eww, çfarë bislikë?
3: Wow, diarrhea.
4: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gjatë.

0: Shio, Ajran Erzeni.
1: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hartë, përgjigjen e kemi ne. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. Trip Talk udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18 nga data 20 shtator.
3: Vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
4: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lek. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

syrin tanë, sa po ndohë që Davina Zeqiri, një artiste tashmë me një karrierë që daton që në kohën e qepës në thonjza, por gjau, Gen Z kemi qënde, me thënë të drejtën, por diskografia e Davina Zeqiri pa tjetër që i përkon çdo lloj audiencë. Bukur, Vendi 26 shkonte për këtë artiste për të hedhur tek 25-a. Zemër Labirint nga Luna Çausholli dhe Martin Pano, një super super këngë nga dy super super super artistë.

Sa më ndoqëm zemër labirint nga Luna Çausolli dhe Martin Pano, të cilët ruajnë vendin e 25, ndërkohë vendi 24 rezervohet për Andi Doskën dhe Lirën Bire, vendi 23 sërish Andi Doskën në vëmendje me këngën Vetmia, vendi 22 Himalaja nga Elvan Skëndera, dhe do të ndalemi në një tjetër hyrje të re. Bëhet fjalë për Wendin dhe Melodyne Mansako me At Mungoj. Pra, nëse ty të mungon dikush në këto momente dhe po kërkon këngën perfekte për të të qarë hallin në thonjza, ndiqe këtë këngë dhe më falenderoj, vendi i 21. New entry.

0: Fitë LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arretoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektët e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 orë në Lobby Home.
1: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask.
2: Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller. Nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
5: Votoni tani në topawards.topfish.

0: ishin gjitur 31 pozicione krahasimisht me javën e kaluar, sapo ndoqën vendin e 18 që i përket i Rajos dhe MC Kreshës me LSD, ndërkohë vendi 17 absolutisht kënga ime e preferuar në të gjithë renditjen e kësaj jave pa ty nga Yll Limani dhe Rina, vendi 17, ndërkohë vendi 16, 15 dhe 14 kanë si emërues të përbashkët Luanin e të gjithë shqiptarëve, triumfatorin e edicionit të dytë të Big Brother VIP Albania Luiz Elin me pak dritë dy fjalë dhe asnjëherë, të cilën ndjekim tani.
1: Që vjen dita dhe me dasht, tek libri dëshirave e kom shkru, që ne do bëhemi histori e lasht.

Sapo ndoqë mas një herë nga Luiz Eli dhe tani koha është që ta ngrejmë ritmin në The Top List sepse do të ndjekim dy shokët e ngushtë, DJ Gimbo dhe Jestin, të cilët pozicionohen në vendin e 13 me super hitin e tyre veror, titulluar Fuqishëm.

Farid më është të bugura sa më ndoshën fuqishëm nga DJ Gimbo dhe Gjesti. Ndërkohë, në vendin e 12 është Gasolina nga Dorata Dora dhe Gjesti. Vendi 11, DJ Remix sërish Gimbo në vëmendje kësaj herë me Rezarta Shkurtën në produksion. Dhe vendi 10, Osa Mirë nga Lumi B, Ghetto Gjizi dhe Egli. Do të ndjekim këtë këngë dhe pa tjetër këtë që po ndjekim Gasolinën.

0: Vëmendja adhuruese stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të

Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në Top Awards Big Top Viz Channel.tv.

Duke numëruar plot 48 javë në klasifikim, Angelo Koçi qëndron komod në vendin e 8 me Nëse të kujtohem në bashkëpunim me Egli Tago, një këngë të cilën sapo e ndoqëm. Ndërkohë nga baladat tek thirrjet e forta, sepse Arinda Gjoni ka vetëm diçka për t'ju thënë të gjithëve juve. Hajde Kcena, do të ndjekim së bashku vendin e 5.

Një tingull shumë i bukur, sa pëndoj që më hajde kësena nga Rinda Gjonin. Ndërko, kjo kënga tjetër është aq e bukur sa nuk dit ju them. Nga dy artistë që meritojnë shumë shumë sukses në fakt se shkanë, si do mos me këtë projekt. Vendi i katër shkon për Mala nga David Dresha dhe Korab Shashiri. Ndjekim së bashku dhe rikëthejemi në The Top List.

0: Edhe që po të thoja, e disa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami?
2: Ti qofsh.
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
1: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Alo, Bir, e gjeta të shtëpinë në Tiranë?
1: O, mami.
2: Këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
0: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
1: O, mami.
2: Ai këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Di direkt në autostradë.
0: Tani jam me qet Bir. Studio e në bëj kanare.
3: Rezervo tani në numrin e telefonit 0699 40 63 413.
4: Vote now. Votoni tani në topawards.topfish.

Nëse do më pyesje mua se cila këngë e Igli Takos është e preferuara jote, unë do thoja pa dyshim këtë Gabime në vendin e tretë, si një këngë që sapo e ndoqëm. Ndërkohë, medalja e argjënt për këtë javë i dhurohet Mateo Borrit me Kurti Jesh Larg. Ai në fakt nuk e mban vetëm për artist, por ai një këngë bëri dhe rrjeti shpërtheu. Suksesi e ndoqi dhe e mbajti për javë të tëra në vend të parë të The Top List. E ndjekim së bashku për të zbuluar dhe vendin e parë. Ju mund të votoni si gjithmonë këngët tuaja të preferuara në Top Awards Pick Top Channel Pick TV.

Dhe erdhi momenti për të zbuluar këngën më të votuar të javës. Me zgjidhje hyrjeve të reja, ngjitjeve spektakolare dhe emrave që luftuan për podiumin, Kreun e mban Elvana Gjata dhe Rilinda Limani me Podu. Faleminderit shumë që ishit me mua David Prifti në këtë ditë të shtunë. Unë uroj një javë të mbarë për ju. Miru të gjofshin.

0: Radio që shijohet.
1: Top Radio.
0: Çdo platform podcasti në botë.
1: FM,
0: YouTube
1: dhe Play Store.
0: Top Radio.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
3: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
4: Për momentin po i përgjigjem shumë përdoruesve, po sigurt të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
5: Top Tech. Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
6: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00.
7: Death.
6: Një udhtim.
8: Remember. A wife.
6: Një hero.
8: A son.
6: Një vizion nga Christopher Nolan.
8: Home. I could take this room.
7: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
9: That world is gone.
6: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chador.
10: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
6: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mijëra klientë çdo ditë. Një platformë, mijëra blerës. Tana.al është platforma jote online.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 13. Një 41 vjeçar nga Korça, Agentian Çipi, është arratisur nga spitali i Serres në Greqi, ku ndodhej i burgosur. Autoritetet greke kanë nisur një operacion të gjerë për kapjen e tij dhe të personave që dyshohet se ndihmuan. Çipi rezulton me precedent penal në Shqipëri dhe Greqi e dyshohet për përfshirje në një grup kriminal. Gjatë arratisjes, policia gjeti në një automjet një kalashnikov dhe municione. Kontrollet vijojnë. Një aksident është regjistruar mëngjesin e sotëm në rrugën Bardhyl në Tiranë, paraprakisht një automjet është përplasur me një urban, i cili më pas ka goditur një motor të parkuar. Nga përplasja, urbani ka humbur kontrollin dhe ka goditur një semafor dhe barierat metalike të rrugës. Fatmirësisht nuk raportohet për të lënduar, por vetëm dëme materiale. Qytetarë të shumtë janë mbledhur në sheshin Skënderbeu në Prishtinë në pritje të nisjes së marshit për lirinë në solidaritet me ish-krerët e UÇK-s që po gjykohen në Hagë. Marshimi nis në orën 14, ndërsa policia ka bllokuar përkohësisht tre akse kryesore të kryeqytetit. Pjesë e tubimit pritet të jenë edhe qytetarë nga Shqipëria e diaspora. Marshimi zhvillohet në prag të akt gjykimit për ish-krerët e UÇK-s.
0: Parashikimi i motit.
1: Moti sot pritet të jetë i paqëndrueshëm me vranësira dhe rreshtje shiu në pjesën më të madhe të vendit. Pasdite në disa zona pritet shtrëngata me shkarkesa elektrike dhe breshër. Temperaturat do të luhaten nga 17 në 26 gradë Celsius.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
3: Ew, çfarë bisliku.
2: Wow, sa e rekeshe.
3: Mos u

0: Ciao, Ayran Erzeni.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
3: Ky është momenti për të rinovuar shtëpinë. Rifillo, rinovo, kurse. Nga 7 deri më 30 shtator, Teaza Electronics teknologjia bëhet smart, ndërsa kursimi bëhet edhe më smart. Rinovo shtëpinë me lavatrice Ocean 7 kg model premium, inverter 5 vjet garanci, vetëm 22.990 lekë. Televizor Samsung Crystal UHD 50 polësh New Model 2026 35.900 lekë. Por ka edhe më shumë. Financimi lehtë për çdo buxhet. Bli me 0% interes. 7 deri 30 shtator. Rifillo, rinovo, kurse. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Hej ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtesë. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë durat në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.

0: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacioni avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketingi fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Edhe që po të thoja, e disa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi? Ti qofsh.
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Shkarko spi taksi Albania.

0: Vëmendja adhuruese e stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Maxer Vision.
2: Ky është momenti për të rinovuar shtëpinë. Rifillo, rinovo, kurse. Nga 7 deri më 30 shtator, Teaza Electronics teknologjia bëhet smart, ndërsa kursimi bëhet edhe më smart. Rinovo shtëpinë me lavatrice Ocean 7 kg model premium inverter 5 vjet garanci vetëm 22.990 lekë. Televizor Samsung Crystal UHD 50 polësh New Model 2026 35.900 lekë. Por ka edhe më shumë. Financimi lehtë për çdo buxhet. Bli me 0% interes. 7 deri 30 shtator. Rifillo, rinovo, kurse. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Lesh në Top Albania Radio.
1: Një 32 vjeçar punonjës si OSHE-s ka humbur jetën në fshatin Trojas të Belçit pasi dyshohet se ra në kontakt me energjinë elektrike gjatë riparimit të një linje. Ngjarja ndodhi rreth orës 9:30, ndërsa viktima ishte duke kryer punime teknike. Në vend ngjarje kanë mbërritur grupi hetimor dhe shërbimet përkatëse. Agjencia Amerikane DSCA ka njoftuar marrëveshjen për një hua direkte prej 302 milion dollarësh për Shqipërinë në kuadër të programit të financimit të huaj ushtarak. Ministri i Mbrojtjes asilsoi marrëveshjen një konfirmim të besimit të SHBA-s të Shqipëria dhe një investim të rëndësishëm për modernizimin e forcave të armëtosura. Sipas tij, financimi do të rrisë edhe kontributin e Shqipërisë në sigurinë e përbashkët të NATO-s. Qytetarë të shumtë janë mbledhur në sheshin Skënderbeu në Prishtinë në pritje të nisjes së marshit për liri në solidaritet me ishkrerët e UÇK-s që po gjykojnë në Hagë. Marshimi nis në këto çaste ndërsa policia ka bllokuar përkohësisht tre akse kryesore të kryeqytetit. Pjesë e tubimit pritet të jenë edhe qytetarë nga Shqipëria dhe diaspora. Marshimi zhvillohet në prag të akt gjykimit për ishkrerët e UÇK-s. Një shpërthim ka shkaktuar zjarr në një depo armësh në Bullgarinë qendrore pranë fshatit Sareva Livada. Deri tani nuk raportohet për persona të lënduar, ndërsa flakët janë përhapur nga një magazin në tjetrën. Objekti administrohet nga kompania MCO, e cila është përfshirë edhe më herët në incidente të ngjashme. Autoritetet bullgare nuk kanë bërë ende të ditur shkakun e shpërthimit dhe nëse ai lidhet me rastet e mëparshme.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Shpit që farë të veri.
3: Iu, që farë pisliku.
2: Wow, dajë rikishë.
4: Masu shi.

0: capul în time.
1: Nektuloi gene asmola ime nuk bënda gja. A, mo Euromega që më bëre.
2: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: E more vesh për radin? Kishte kputur mish.
2: Ua, që flet? Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
1: Jo, as aspirina, as raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albana Radio.
3: Vitality Vibes. Vitality Vibes me Ilvi Begollin. Një emision kushtuar tërësisht shëndetit.
4: Çdo të shtunë, ora 19, nga data 19 shtator.
5: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
3: From our playlists.

0: çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Japse Everest, me një eksperiencë 25 vjeçare, krijon sisteme alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Ky është momenti për të rinovuar shtëpinë. Rifillo, rinovo, kurse. Nga 7 deri më 30 shtator, Teaza Electronics teknologjia bëhet smart, ndërsa kursimi bëhet edhe më smart. Rinovo shtëpinë me lavatrice Ocean 7 kg model premium, inverter 5 vjet garanci, vetëm 22.990 lekë. Televizor Samsung Crystal UHD 50 polësh New Model 2026 35.900 lekë. Por ka edhe më shumë. Financimi lehtë për çdo buxhet. Bli me 0% interes. 7 deri 30 shtator. Rifillo, rinovo, kurse. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Alo, Bir, e gjeta atë shtëpi në Tiranë?
4: O, mami,
5: këtu në Foler Residence,
4: dhoma ime është shumë e rehatshme.
5: Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
3: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
4: O, mami,
5: ai këtu në Foler është, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar dhe ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
3: Tani jam me qet, Bir. Jo, e në bëj kanare.
6: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 20 63 413.
0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua mi, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
8: Shkarko spi taksi Albania.
9: Këtë shtator nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polsh 21.990 lek. Lavatrice Kandi 9 kg. Super çmim 29.990 lek. Fshes korrenti Samsung 1800 watt për vetëm 9.990 lek. Super oferta në të gjitha produktet deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.

0: mjeshtër. Më bëj të dukem 20 vjet më i ri.
1: Pa problem.
0: Mbarove?
1: Po.
0: Ku është pasqyra?
1: Pasqyrën sa jap. Përndryshe prishet efekti. Me shëndet.
0: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në JetBank deri në 4 milion lekë të reja, që i merë tërsisht online dhe plotëson çdo dëshirë e zgjidh çdo hallë. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, po marrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, kësul kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, punda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ka bo super yo.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
4: Erdi prapa ju koha, back to school, robat, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogarit thua o zot. Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra. Te orkestrat, marka franceze për fëmijë.

0: përshtuqe këtë back to school, un jam pas stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O-Vital!
1: O-Vital, cilësi në katër stin.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: kur mendimet humbasin rrugën. E futen në skutat më të errta. Vetëm labirintet në tru tregojnë rrugën e daljes. Labirint në tru. Çdo të diel, ora 10, nga data 13 shtator.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Tetana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
2: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përjetoni Erasmus Plus me mbi 70 partnerë të huaj dhe një diplomë të dyfishtë amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
3: Ruaj, fresko,

0: Vëmendja adhuruese të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Shtatori nisme pun, me shkoll dhe me 30% ullje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ullje në të gjitha. Për pun, për shkoll, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
1: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatime të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.

0: Radio. TV. The next level.
1: Ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%, më pas në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%, më pas në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
0: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 15. Kryeministri Edi Rama kërkon më shumë përgjegjshmëri nga administrata publike për përgjigjet ndaj qytetarëve. Rama paralajmëroi pasoja për zyrtarët që te i kalojnë afatet e kërkoi që çdo vonesë të ketë një përgjegjës dhe kosto konkrete. Rama tha se kjo do të formalizohet përmes ligjit të pasqyrës. Ka nisur në Prishtinë marshi për lirinë në mbështetje të ish-shkrerëve të UÇK-s pak ditë para vendimit të dhomës së specializuar në Hagë. Mirë, qytetarë janë mbledhur në sheshin Skënderbeu, mes tyre edhe shqiptarë nga Shqipëria dhe diaspora. Në tubim marrin pjesë edhe përfaqësuese partive politike të Kosovës dhe kreu i BDI-s Ali Ahmeti. Akgjykimi për Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakup Kresniqin dhe Recep Selimin pritet të shpallet më 16 shtator. Shqipëria vjen përgatitjet për kampionatin evropian U21 që do të zhvillohet në vitin 2027. Një delegacion i UEFA-s po inspekton stadiumet Price në Shkodër, Elbasan dhe Tiranë për të vlerësuar infrastrukturën dhe kushtet për organizimin e ndeshjeve. Përgatitjet zhvillohen në bashkëpunim me Federatën Shqiptare të Futbollit dhe pushtetin lokal.
0: Parashikimi i motit.
2: Moti sot pritet të jetë i paqëndrueshëm me vrensira dhe rreshtje shiu në pjesën më të madhe të vendit. Pas dite në disa zona priten shtrëngata me shkarkesa elektrike dhe breshër. Temperaturat do të luhaten nga 17 në 26 gradë Celsius.
0: Kjo është Top Albania Radio.
3: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Ew, çfarë bisliku.
3: Wow, diary kitchen.
4: Mos u shqetësoni.

0: sufletul în time.
1: Nektuloi gene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Ky është momenti për të rinovuar shtëpinë. Rifillo, rinovo, kurse. Nga 7 deri më 30 shtator, Teaza Electronics teknologjia bëhet smart, ndërsa kursimi bëhet edhe më smart. Rinovo shtëpinë me lavatrice Ocean 7 kg model premium inverter 5 vjet garanci, vetëm 22.990 lekë. Televizor Samsung Crystal UHD 50 polësh New Model 2026 35.900 lekë. Por ka edhe më shumë. Financimi lehtë për çdo buxhet. Bli me 0% interes. 7 deri 30 shtator. Rifillo, rinovo, kurse. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Hola.
4: Popo, hola.
5: Mamma mia, che favola.
4: Favola, hola.
3: Hola, la.
4: Oui, hola.
6: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
7: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
8: Cilin model? Cilën ngjyr? Sa kushton?
7: Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste?
8: Po interesi.
7: Gigabyte,
8: çmimi,
7: interesi, kamera, procesori.
8: A ja vlen?
9: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes.

0: Disc of the day. Ky emision mund dësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini te Super Kick.
2: Ju falënderoj që ka të mos vitën. Po, faleminderit.

0: Alo?
1: Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty dhe më duhet ju them se pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fikse dhe celular në Shqipëri. Together we can.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hartë, përgjigjen e kemi ne. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. Trip Top udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18 nga data 20 shtator.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
4: Shia ka emrin Ola. Francezët thonë, ola la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
5: Një këngë pason for you.
6: Top.
5: Një këngë për ty.
6: Top, top, Albania Radio.
5: Një këngë për ty.

0: Çfarë problemi keni?
1: Doktor, sa shoh një njeri me lek, më merren mend.
0: Po, kur shë gruan?
1: Më merren edhe lekët.
0: Analizat i ke mirë. Problemi është ekonomik.
1: Ka zgjidhje?
2: Kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, pa kolateral dhe garantor. Shkarko JetBank dhe jepi drejtim. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
3: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
4: Jo, jo të gjitha.
3: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
4: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
3: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
4: Dermadvance by Intermedica.
3: Kontakto 069 80 53.
5: Erdi prapa ju koha, back to school, roba, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogaritë thua o zot. Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra.

0: kështu që këtë back to school un jam pas stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjysha, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, punda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ga bostë të përryo.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.

0: Tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital! Ovital, cilësi në 4 stin.
2: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: Albania Radio.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abibank.
2: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
1: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abibank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abibank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
3: Laj, gatuaj, kur

0: deri më 30 shtator. Glow, cilësi është kursin.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden, e dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi, ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

0: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
1: Hola.
2: Popo, hola.
3: Mamma mia che favola.
2: Favola, hola.
1: Hola, hola.
2: Oui, hola.
4: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.

Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty të dashur dëgjues të Top Albania Radios dhe më duhet t'ju jap një mesazh promocional. Mos humb asnjë emocion. Shijo të gjitha kampionatet dhe eventet më të mëdha sportive në një paketë të vetme me Digital. Premier League, La Liga, Serie A, Champions League, Bundesliga, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë më tepër. Të gjitha i gjen në Digital për vetëm 24.900 lekë në vit. Abonohuni tani për të mos humbur asnjë ndeshje.

0: Nuk na duhen analiza tani në ver. As një problem s'ka.
1: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
0: Edhe çfarë pastaj?
1: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
0: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
1: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
2: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
3: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
4: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Vision.
5: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
6: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
7: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm. Teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
8: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatime të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me mjellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Mjell Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
9: Top, top, top radio. What's next?

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16:00. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: FM. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16.
3: Përshëndetje.
2: Mira, qytetarë janë mbledhur në Prishtinë në marshin për lirinë, në mbështetje të Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit, në prag të shpalljes së akt gjykimit nga dhomat e specializuara në Hagë më 16 shtator.
3: Në dubim marrin pjesë qytetarë nga Kosova, Shqipëria dhe diaspora, si dhe përfaqësues politik. Për shkak të marshimit, disa rrugë në kryeqytet janë bllokuar përkohësisht.
2: Bashkimi Evropian ka reaguar në lidhje me zhvillimet e fundit dhe vendimin që do të jepet pas 4 ditësh për Hashim Thaçin dhe ishkrerët e tjerë të UÇK-s në Hagë.
3: Bashkimi Evropian ka kërkuar që shtetet e përfshira dhe palët në çështje të tregohen të përmbajtur dhe të respektojnë vendimin e gjykatës.
2: Kryeministri Edi Rama ka reaguar për zhvillimet në Hagë në prag të vendimit që pritet të merret për ish-kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi. Në një postim Rama shpreh mbështetje për Thaçin, duke deklaruar se farsa është në ditët e fundit. Rama thekson se liria dhe vërteta e Thaçit nuk mund t'i merren dhe shprehet me bindje për triumfin e tij.
1: Top Albania Radio.
3: Dhjetra qytetarë protestuan në Vlorë kundër ndërtimit të muzeut hebraik në zonën ku po zhvillohen punimet. Protestuesit kërkojnë ndryshime në vendodhjes duke konsideruar hapësirën me rëndësi për historinë e pavarësisë. Në fund të protestës pati përplasje me policinë pasi disa protestues tentuan të hynin në kantier.
2: Kryeministri Edi Rama reagoi pas protestës në Vlorë kundër ndërtimit të muzeut hebraik duke mohuar se projekti prek muzeun Labëria. Rama tha se muzeu po ndërtohet në një godinë tjetër historike dhe njoftoi se për Labërinë është akorduar një fond prej 200.000 dollarësh për rihetësimin. Rama i cilëson pretendimet e protestuesve si të pavërteta.
3: Një ditë para nisjes së vitit të ri shkollor, policia e shtetit ka shtuar masat e sigurisë pranë shkollave. Kreu i policisë Skënder Hita tha se do të ketë kontrole të intensifikuara për perëndalimin e kriminalitetit, narkotikëve dhe rreziqeve të tjera.
2: Vëmendje veçantë do t'i kushtohet edhe sigurisë rrugore dhe ndërgjegjësimit të nxënësve. Policia do të bashkëpunojë me AKU-n për kontrollet e ushqimeve që shiten pranë shkollave. Ndërkohë në 20 shkolla janë vendosur kamera inteligjente në kuadër të projektit Smart City.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Një 41 vjeçar nga Korça, Gentian Çipi, është arratisur nga spitali i Serres në Greqi ku ndodhej i burgosur. Autoritetet greke kanë nisur një operacion të gjerë për kapjen e tij dhe personave që dyshohet se ndihmuan.
2: Çipi rezulton me precedent penal në Shqipëri dhe Greqi dhe dyshohet për përfshirjen në një grup kriminal. Gjatë arratisjes, policia gjeti në një automjet një kalashnikov dhe municione. Kontrollet vijojnë.
3: Gjykata e Korçës ka dënuar me 12 vite burg Enedio Gurin për vrasjen me thik të 14 vjeçarit Eral Xhejo në Pirk të Maliqit në gusht të vitit 2025. Për të njëjtën ngjarje, xhexhaja e autorit u dënua me 1 vit e gjysmë, ndërsa një person tjetër me 2 vite e gjysmë për ndihmën në largimin e tij. Babai i Gurit u shpalli i pafajshëm.
2: Një 32 vjeçar punonjës si OSHE-s ka humbur jetën pasi dyshohet se ran kontakt me rrymën elektrike gjatë kryerjes së punimeve për riparimin e një linje elektrike në fshatin Trojas të Belshit. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë vjen punën për zbardhjen e plotë ngjarjes dhe dokumentimin ligjor të rastit.
3: Një sasi e vogël lëndë e dyshuar plasëse ka shpërthyer në Bathore. Lënda ishte vendosur në portën e banesës së një 36-vjeçari, ndërsa nga shpërthimi janë shkaktuar vetëm dëme materiale. Policia ka nisur hetimet për zbardhjen e rrethanave dhe identifikimin e autorit. Sipas policisë, 36-vjeçari rezulton të jetë arrestuar më herët për vjedhje dhe grabitje.
1: Lajme nga bota.
2: Arabia Saudite ka mbyllur përkohësisht tubacionin strategjik lindje perëndim pas një sulmi me dron të nisur nga territori i Irakut. Sulmi shkaktoi dëm dhe plagosi disa persona. Riadi deklaroi se për momentin nuk do të hakmerret ndaj Irakut, ndërsa autoritetet irakiane kanë nisur hetimet.
3: Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky është prerur i gatshëm të takohet me Vladimir Putin në samitin e G20-s në Miami. Nga Kremlini, zëdhënësi Dimitri Peskov tha se ende nuk dihet nëse Putin do të marrë pjesë, duke përsëritur se Zelensky duhet të udhëtojë në Moskë për një takim.
2: Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se do të mbështesë ndërtimin e fabrikave të automjeteve kineze në Shtetet e Bashkuara nëse kompanitë do të prodhonin në vend dhe do të punësonin amerikan.
3: Trump tha se nuk dëshiron që automjetet kineze të prodhojnë në Meksik dhe të eksportojnë në SBA. Deklaratat vijnë mes kundërshtimeve nga industria amerikane dhe debatit për politika tregtare ndaj Kinës.
1: Parashikimi i motit.
2: Në vijim moti pritet të jetë i paqëndrueshëm me vranësira dhe rreshje shiu në pjesën më të madhe të vendit. Pasdite në disa zona priten shtrëngata me shkarkesa elektrike dhe breshër. Temperatura do të luhaten nga 17 deri në 26 gradë Celsius.
3: Kjo është një përmbledhje e zhvillimeve kryesore të ditës.
2: Edicion informativ i radhës është në orën 17.
3: Unë jam Armelda Metasani.
2: Unë jam Ervin Nikoll.
1: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka ko.
4: Ua, po kjo është spi që farë të veri. Iu, që farë pisliku. Ua, dajë rëkishë.
5: Mosu shi

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojigje në asfola ime nuk bëndo gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Tunde dhe shio,

0: Ayran Erzeni.
1: Gëzo. Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. Jetojmë më mirë së bashku. Si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
0: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
4: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart, bëhesh klient 100% online nga kudo ku ti je, pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjetoj një përvoj të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Erdi prapa ju koha, back to school, robat, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogarit thua, o zot. Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra.

0: përshtuqe këtë back to school, un jam pa stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero MG, zero glifosate, zero pesticide.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt?
1: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
4: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokë lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me Okitask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
5: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
6: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishit.
7: Credo.pikal të financon 600.000 lek. I njëjtë institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha.

0: Kjo dhoma ka pamje nga deti?
1: Pa tjetër.
0: Po më shoh vetëm pallatin për ball.
1: Hipni në karrige?
0: Hipa a.
1: Tani anë uni majtas.
0: Po bie.
1: Po ti mos shiposht. Shiko detin në dërbardh.
2: Lërja akrobacit se s'ka lezet. Hap llogari në JetBank dhe apliko për kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, direkt nga aplikacioni dhe shijoj pushimet e verës si zotrit. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
3: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
4: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e sa ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softwareike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e sa ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në 4 stin.
7: Erdi prapa ju koha, back to school, rrobat, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogarit thua o zot. Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra.

Forca. Mbi 1400 produkte. Çmimet më të mira në treg. Gjithani me 0% interes. Celular Samsung Galaxy A17 Dual, 128 GB, nga 20.990 lek, në 14.590 lek. Laptop HP Notebook 250, për vetëm 23.990 lek. Glob, cilësia është kursimi.

Ti më rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty të dashur dëgjues të Top Albania Radios dhe më duhet t'ju jap një mesazh promocional. Mos humb asnjë emocion. Shijo të gjitha kampionatet dhe eventet më të mëdha sportive në një paketë të vetme me Digital. Premier League, La Liga, Serie A, Champions League, Bundesliga, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë më tepër. Të gjitha i gjen në Digital për vetëm 24.900 lekë në vit. Abonohuni tani për të mos humbur asnjë ndeshje.

0: Radio.
1: Wow, bukesh speech për të veri.
2: Ew, të farbi sliku.
1: Wow, diarrhea.
2: Mos u shi.

0: sufletul întime.
1: Ne këtëlo i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
3: Jo, jo të gjitha.
2: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
3: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
2: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
3: Dermadvance by Intermedica.
2: Kontakto 069 80 53 888.

0: tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: E more vesh për radin? Kishte kputur mish.
3: Ua, ç'a flet? Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
2: Jo, as aspirina, as raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albane Radio.
4: Vitality Vibes. Me Ilvi Begollin. Një emision kushtuar tërësisht shëndetit.
5: Çdo të shtun, ora 19, nga data 19 shtator.
4: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht te tana. Gjithçka që të duhet për shtëpin e gjente tana. Te tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
6: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
7: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
6: Shumë e shtrenjtë.
7: E përballoj dot ta marr me këstë?
6: Po interesi.
7: Gigabajt,
6: çmimi,
7: interesi, kamera, procesori.
6: A ja vlen?
8: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
9: Nëse jeti pradioje,

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00.
2: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
3: Flash në Top Albania Radio.
4: Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish për çështjen e bllokimit të pagave të magjistratëve pasi ditën e djeshme gjykata administrative siguroi padinë dhe urdhëroi Ministrinë e Financave dhe Degën e Thesarit të Tiranës të zhbllokojë menjëherë pagat për gjyqtarët dhe administratën e gjykatës së posaçme të shkallës së parë, si edhe për gjykatën e Durrësit. Përmes një postimi në rrjetin social X, Rama ka shkruar se me sigurimin e padisë, gjykata administrative bëhet e para gjykatë në historinë botërore, që sipas tij jo vetëm kërkon rritjen e menjëhershme të pagave me 51% për gjykatësit, por edhe rritjen e pagave të prapambetura që nga prilli i vitit 2023.
3: Top Albania Radio.
4: Ministri i Administratës Publike në Malin e Zi, shqiptari Marash Dukaj, ka reaguar lidhur me një incident që është raportuar mbrëmjen e djeshme në kufirin mes Malit të Zi dhe Bosnjë-Hercegovinës, ku shqiptarë të diasporës kanë pretenduar se janë ndaluar nga policia malazeze, e cila u kërkoi atyre që të hiqnin flamujt shqiptar dhe simbolet kombëtare nga automjetet gjatë kalimit në kufi. Përmes një postimi në rrjetet sociale, ministri Dukaj është shprehur kundër trajtimit të flamurit shqiptar si problem apo kërcënim në Malin e Zi. Sipas tij, ligji duhet të zbatohet njësoj për të gjithë dhe se flamuri shqiptar është simboli i identitetit kombëtar të shqiptarëve.
3: Parashikimi i motit.
4: Moti pritet të jetë i paqëndrueshëm në vijim, me vranësira dhe rreshje shiu në pjesën më të madhe të vendit. Pasdite në disa zona priten shtrëngata me shkarkesa elektrike dhe breshër. Temperaturat do të luhaten nga 17 deri në 26 gradë Celsius.
3: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka kohë.
5: Tunde dhe shia,

0: Shio, Ajran Erzeni.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi? Ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
3: Shkarko Speed Taxi Albania.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në Tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
7: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet nisë studimet profesionale në programet Shef Guzhine ose Guzhinier, Pasticer, Automekanik ose Elektricist, Menager Biznesi ose Stilist, Grafik Designer ose Web Designer, Teknik Kompjuteri dhe IT, Teknik Elektro Shtëpiakesh ose Parukeri, më shumë se një dekad histori, programet e licensuara dhe punësimi sigurt në kompanit partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaporte për ershme.
8: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk Gjumi, 1.200 lek. Karige Ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
9: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: mjeshtër. Më bëj të dukem 20 vjet më i ri.
1: Pa problem.
0: Mbarove?
1: Po.
0: Ku është pasqyra?
1: Pasqyrën sa jam. Përndryshe prishet efekti. Me shëndet.
0: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në JetBank deri në 4 milion lekë të reja, që i merë tërsisht online dhe plotëson çdo dëshirë e zgjidh çdo hallë. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
2: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Sa mirë bëm që erdhëm.
1: Kampingu në mal duhet bërë pa tjetër një herë në jetë. Po ky ari i pastër, ky qielli me yje.
2: Tomi, po ky ari ju.
3: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04 227 6000 për më shumë informacion.
4: 50 vite LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arretoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 orë në Lobby Home.
5: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
6: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
7: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
8: Pranoni pagesa me kartë?
9: Po si.
10: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
11: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
12: Erdhi prapa ju koha, back to school, rrobat, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogaritë thua o zot. Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra.

0: kështu që këtë back to school un jam pas stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejt, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
2: Vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Uhu! Dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
3: Credo.al të financon 600 mijë lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, ku amarrja e parave kushton para.
0: Back to school me ofertat më cool në Gotek Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor, gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me Gotek Electronics.
4: Your taste?

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero MG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Ky është momenti për të rinovuar shtëpinë. Rifillo, rinovo, kurse. Nga 7 deri më 30 shtator, Teaza Electronics teknologjia bëhet smart, ndërsa kursimi bëhet edhe më smart. Rinovo shtëpinë me lavatrice Ocean 7 kg model premium, inverter 5 vjet garanci, vetëm 22.990 lek. Televizor Samsung Crystal UHD 50 polësh New Model 2026 35.900 lek. Por ka edhe më shumë. Financimi lehtë për çdo buxhet. Bli me 0% interes. 7 deri 30 shtator. Rifillo, rinovo, kurse. Teaza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
4: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Çfarë problemi keni?
2: Doktor, sa shoh një njerëz me lek, më merren mend.
1: Po kur sheh gruan,
2: më merren edhe lekët.
1: Analizat i ke mirë. Problemi është ekonomik.
2: Ka zgjidhje?
3: Kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, pa kolateral dhe garantor. Shkarko JetBank dhe jepi drejtim. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht përpara se të vendosni.
4: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
6: Erdi prapa ju koha, back to school, rrobat, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogarit thua o zot. Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra.

0: kështu që këtë back to school un jam pa stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: Ruaj fresk

0: më 30 shtator, Glob, cilësia është kursimi.
1: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.

Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty dhe më duhet ju them se pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fikst dhe celular në Shqipëri. Together we can.

0: Ky emision u mundësua nga rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt?
1: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është njësi biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

0: Tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjysha, si je ti?
3: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
2: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ga bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
4: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
5: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e Gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partnerë të huaj dhe një diplomë të dyfishtë amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
7: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'kap se të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
8: Ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
9: Power
10: Flash në Top Albania Radio.
9: Nafta dhe benzina janë shtrëngtuar sërish duke arritur afër niveleve rekord të shënuara gjatë luftës në Ukrainë. Në pikat me pakicë, nafta u tregtua me 226 deri 229 lek për litër këtë të shtunë, duke u rritur me 7 deri në 10 lek. Ndërkohë edhe benzina ka një rritje të çmimit duke arritur në nivelin e 216 deri 219 lekëve për litër. Rreshtet e dendura që kanë përfshirë qarkun e Elbasanit kanë sjellë probleme në disa akse rrugore dhe zona të banuara, duke vështirësuar përkohësisht qarkullimin e mjeteve dhe menaxhimin e situatës. Në afërsi të urës së Shkumbinit është çarë asfalti i rrugës, duke detyruar autoritetet të bllokojnë përkohësisht qarkullimin e mjeteve në këtë pjesë. Ndërkohë, problematika janë evidentuar edhe në fshatrat e njësisë administrative e Shushic, ku rreshtjet kanë krijuar vështirësi në funksionimin normal të kanaleve kulluese.
10: Sport.
9: Dinamo ndëshkoi 2-4 Partizani në derbin e javës së 4 të Superiores. Në takimin e luajtur në Vlorë, skuadra Ilir Dajës dominoi ndeshjen duke marrë 3 pikët që i ngjitën në kuotën 9, Ajsaka dhe Egnatia kryesuese. Rogozhina si zbresin nesër në fushë për ballë Elbasanit. Ndërkohë sot në orën 18:30 luhet edhe Teuta Vora. Fitoria e pole position në çmimin e madh të San Marinos nuk e ndihmoi Marco Bezzekin që të fitoi garën sprint. Ishte Marc Marquez që triumfoi në garën e vogël të zhvilluar në Misano Adriatico, duke lënë pas italianin e Aprilias, por edhe Jorge Martin. Marc Marquez ka reduktuar në vetëm 14 pikë distancën me Jorge Martinin kryesues, ndërsa në vendin e tretë është Marco Bezzeki.
10: Kjo është Top Albania Radio. Që s'ka ko.
11: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
12: Qa thua me, ti qofsh?
11: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
12: Oh, po si ka emre, që ta di?
11: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
12: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
13: Shkarko Speed Taxi Albania.
14: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
15: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet Shef Guzhine ose Guzhinier, Pasticer, Automekanik ose Elektricist, Menager Biznesi ose Stilist, Grafik Designer ose Web Designer, Teknik Kompjuteri dhe IT, Teknik Elektro Shtëpiakesh ose Parukeri. Më shumë se një dekad histori, programet e licensuara dhe punësimi sigurt në kompanit partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për ershme.
16: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dolar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqje i interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
17: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa.
18: aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
19: Hej ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtes. Është kaq e thjesht, pal partneritetit mes jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Lej 0%, huaja kushton para.
20: E zgjodhe universitetin?
21: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
20: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
21: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
20: Po, karrierë dhe punësim.
21: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
20: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
22: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
23: Vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
24: Credo.al të financon 600.000 lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes.

0: tjetër.
1: Po më shoh vetëm pallatin për ball.
0: Hipni në karrige?
1: Hipa a a a.
0: Tani anë uni majtas.
1: Po bie.
0: Po ti mos si poshtë. Shiko detin në dërbardh.
2: Lëri akrobacit se s'ka lezet. Hap llogari në JetBank dhe apliko për kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, direkt nga aplikacioni dhe shijoj pushimet e verës si zotrit. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
3: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
0: Çfarë problemi keni?
1: Doktor, sa shoh një njerëz me lek, më merren mend.
0: Po kur sheh gruan,
1: më merren edhe lekët.
0: Analizat i ke mirë. Problemi është ekonomik.
1: Ka zgjidhje?
2: Kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, pa kolateral dhe garantor. Shkarko JetBank dhe jepi drejtim. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
4: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform, mira blerës. Tana.al është platforma jote online.

0: në auditor, do t'ishte një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një hesen veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
2: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
3: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me Okitask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
4: Alo, Bir, e gjeta atë shtëpi në Tiranë?
5: O, mami,
6: këtu në Foler Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
4: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
5: O, mami,
6: ai këtu në Foler është, kanë një super godinë elit, rehat si hotel me parkim të rezervuar dhe ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
4: Tani jam me qet, Bir. Studio e në Bëj Kanare.
7: Rezervo tani në numrin e telefonit 0699 40 63 413.
8: Këtë shtator nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç 21.990 lekë. Lavatriçe Kandi 9 kg. Super çmim 29.990 lekë. Fshes korrenti Samsung 1800 watt për vetëm 9.990 lekë. Super oferta në të gjitha produktet deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
9: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Mjeshtër, më bëj të dukem 20 vjet më i ri.
2: Pa problem.
1: Mbarove?
2: Po.
1: Ku është pasqyra?
2: Pasqyrën sa jam. Për ndryshe, prishet efekti. Me shëndet.
1: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në JetBank deri në 4 milion lekë të reja, që i merë tërsisht online dhe plotëson gjdo dëshirë e zgjedh gjdo halë. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, po marje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
3: Ky është momenti për të rinovuar shtëpinë. Rifillo, rinovo, kurse. Nga 7 deri më 30 shtator, Teaza Electronics teknologjia bëhet smart, ndërsa kursimi bëhet edhe më smart. Rinovo shtëpinë me lavatrice Ocean 7 kg model premium, inverter 5 vjet garanci, vetëm 22.990 lekë. Televizor Samsung Crystal UHD 50 polësh New Model 2026 35.900 lekë. Por ka edhe më shumë. Financimi lehtë për çdo buxhet. Bli me 0% interes. 7 deri 30 shtator. Rifillo, rinovo, kurse. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në katër stin.
6: Kur mendimet humbasin rrugën, e futen në skutat më të errta, vetëm labirintet në tru tregojnë rrugën e daljes. Labirint në tru. Çdo të diel, ora 10, nga data 13 shtator.
7: Erdhi prapa ju koha, back to school, rroba, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogarit thua o zot. Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Laj, gatuaj, kurse

0: sot 37 shtator. Glow, cilësia është kursim.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Ose kërkoti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi? Ti qofsh.
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Shkarko spi taksi Albania.

0: sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Kryeministri Edi Rama është pritur ditën e sotme në Vlorë me protesta nga një grup i vogël qytetarësh, teksa Rama ndodhej brenda Pallatit të Kulturës ku po diskutonte me qytetarët për reformën territoriale. Policia ka shoqëruar njërin prej organizatorëve të protestës që po zhvilloi jashtë salle, shtetasin Baki Goxhaj, si dhe tre protestues të tjerë. Goxhaj u bë i njohur pasi pak kohë më parë u ndalua nga forcat izraelite në flotilien Sumud që po dërgonte ndihmë drejt Gazës. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha është kthyer nga vizita në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe është pritur nga mbështetësit në aeroportin e Rinasit. Berisha e quajti ri përtëritje udhëtimit drejt Amerikës. Mëtej nënvizoi se në Konventin e Republikanëve në Texas foli edhe Donald Trump, i cili tha se komunizmi dhe krimi organizuar janë rreziqet më të mëdha për një komb, fjalë të cilat sipas Berishës e kanë trembur Ramën. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ka kërkuar kryeministrit Rama që t'i jap llogari për atë që ai e cilësoi si mosbatim të vendimit të gjykatës kushtetuese për pagat e magjistratëve. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Bardhi shkruan se kryeministri Rama po përpiqet të manipulojë opinionin publik. Bardhi nënvizoi se deri më sot Këshilli i Ministrave nuk ka paraqitur asnjë projekt ligj që reflekton vendimin e gjykatës kushtetuese për pagat e magjistratëve. Lando Norris do të niset nga pole position në çmimin e madh të Spanjës. Formula 1 rikthehet pas 40 vitesh në Madrid me një pistë krejt të re ku shënohet gara debutuese. Piloti McLaren arriti të përshkoj pistën e Madring me kohën 1:31.824, duke lënë pas Andrea Kimi Antonellin me vetëm 11 minuta. Max Verstappen do të nisë garën e së dielës nga vendi 3. Në vendin e 4 u rendit Lewis Hamilton, që la pas shokun e tij te Ferrari, Charles Leclerc.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Tunde dhe shijot

0: kjo, Ajran Erzeni.
1: Erdi prapa ju koha, back to school, robat, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogarit thua o zot. Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra. Te orkestrat, marka franceze për fëmijë.

0: që këtë back to school, unë jam pa stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam që tani, jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
4: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet Shef Guzhine ose Guzhinier, Pasticer, Automekanik ose Elektricist, Menager Biznesi ose Stilist, Grafik Designer ose Web Designer, Teknik Kompjuteri dhe IT, Teknik Elektro Shtëpiakesh ose Parukeri. Më shumë se një dekad histori, programet e licensuara dhe punësimi sigurt në kompanit partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
5: Ne e dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
6: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
7: Top Radio.
8: Top Radio TV.

0: Pop radio. TV. The next level.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
3: O, mami,
4: këtu në Fale Residence,
5: dhoma ime është shumë e rehatshme.
4: Siguri 24 orë,
5: restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
2: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
3: O, mami,
4: ai këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar dhe ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
2: Tani jam me qetë, Bir. Jo, e në bëjt kanare.
6: Rezervo tani në numërin e telefonit 0619 20 63 413.
7: 50 vite LAS dhe 25% ullje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arredoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 or në Lobby Home.
8: Shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
9: Back to school me ofertat më cool në Gotek Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inch 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator celular, laptop, printer dhe aksesor, gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me Gotek Electronics.
10: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: Gëzo. Sot është një ditë e gëzuar, e qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si Gall Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni e Veriut.
1: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol, të disponueshme në të gjitha supermarketet.
2: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business. Spot.
3: Vote now. Votoni tani. Në Top Awards, pick top fish channel.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi? Ti qafsh.
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
3: Shkarko Speed Taxi Albania.
4: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
5: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
6: It's the most wonderful time of the year.
7: Është sërish koha. Ata po kthehen në shkollë.
6: Everyone telling you be of good cheer.
7: Është koha e rikthimit në shkollë me Glob. Mbi 1400 produkte. Çmimet më të mira në treg. Mbi tani me 0% interes. Celular Samsung Galaxy A17 Dual, 128 GB, nga 20.990 lek, në 14.590 lek. Laptop HP Notebook 250, për vetëm 23.990 lek. Glob, cilësia është kursim.
8: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hart, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18:00, nga data 20 shtator.

0: Pasion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
2: Ndiq sezonin e ri fenomenal në Digital.

kur mendimet humbasin rrugën. E futen në skutat më të errta. Vetëm labirintet në tru tregojnë rrugën e daljes. Labirint në tru. Çdo të diel, ora 10, nga data 13 shtator.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8% duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2% duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi i 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Ka nisur protesta 105 kombëtare kundër qeverisë së kryeministrit Edi Rama. Protestuesit kanë paralajmëruar vijimin e qendresës. Tubimi sotëm shihet gjithashtu si një tjetër përpjekje për të bashkuar qytetarët brenda vendit me diasporën në një aksion të përbashkët kundër qeverisë Rama. Pjesëmarrja e mbrëmjes sotme është shumë më masive se javët e fundit.
1: Top Albania Radio.
2: Kryeministri Rama ka zhvilluar ditën e sotme një takim me këshilltarët bashkiak dhe qytetarët në Gjirokastër, ku diskutua për shkrirjen e tre bashkive, Kërcyr, Memalia dhe Jelibohov. Sipas kryeministrit, kjo lëvizje bëhet në funksion të fuqizimit ekonomik, social të komuniteteve dhe racionalizimit të burimeve njerëzore në rrafshin vendor, si dhe përgatitjes për punën me fondet e antarësimit në Bashkimin Evropian. Në Gjirokastër, Rama sqaroi se reforma territoriale parashikon që në këshillat bashkiak të ketë kuota të barabarta përfaqësimit të qytetarëve përbërës të bashkive. Ai tha se qytetet do drejtohen nga një drejtues që do të jetë një herësh edhe nën kryetari bashkisë. Nafta dhe benzina janë shtrëngtuar sërish duke arritur afër niveleve rekord të shënuara gjatë luftës në Ukrainë. Në pikat me pakicë nafta u tregtua me 226 deri 229 lekë për litër këtë të shtunë, duke u rritur me 7 deri në 10 lekë. Ndërkohë edhe benzina ka një rritje të çmimit duke arritur në nivelin e 219 lekëve për litër. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky është të shprehur i gatshëm të takohet me Vladimir Putinin në samitin e G20 në Miami. Nga Kremlini, zëvendësi Dmitri Peskov tha se ende nuk dihet nëse Putin do të marrë pjesë, duke përsëritur se Zelensky duhet të udhëtojë në Moskë për një takim.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Farpis Liku. Wow, diarrhea. Mosu shit.

0: Edhe tullëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Nuk na duhen analizat tani në verë. Asnjë problem s'ka.
3: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
2: Edhe çfarë pastaj?
3: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
2: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
3: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
4: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
5: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
6: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt tani vetëm 99 euro.
7: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, uhu, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishit.
8: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page.

0: Radio Hits.
1: Çfarë problemi keni?
2: Doktor, sa shoh një njeri me lek, më merren mend.
1: Po, kur shë gruan?
2: Më merren edhe lekët.
1: Analizat i ke mirë, problemi është ekonomik.
2: Ka zgjidhje?
3: Kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, pa kolateral dhe garantor. Shkarko JetBank dhe jepi drejtim. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 stin.
6: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
7: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
6: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
7: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
6: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
7: Fantastike! Aplikon më një herë.
6: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
8: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
9: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
10: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
9: Ua, po hunda jote, është kaq perfekte.
10: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
9: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
10: E, mimi ka qare dhe veshët.
9: Si, nona, që ga bo super yll.
11: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
12: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
13: Për momentin po i përgjigjem shumë përbërësve, po sigur të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
14: Top Tech, Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
15: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00.
16: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi, nga Best seller.
17: Erdi prapa ju koha, back to school, roba, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogari thua o zot. Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra.

0: kështu që këtë back to school, unë jam pas stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një hesen veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
2: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
3: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
4: Këtë shtator nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç 21990 lekë. Lëvatrice Kandi 9 kg. Super çmim 29990 lekë. Fshes korrenti Samsung 1800 watt për vetëm 9990 lekë. Super oferta në të gjitha produktet deri më 30 shtator në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
5: Votoni tani në topawards.topvi

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami, ti qafsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
4: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet. 50 vite LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arredoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektët e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 shtator në Lobby Home.
5: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
6: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
7: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
6: Shumë e shtrenjtë.
7: E përballoj dot ta marr me këste?
6: Po interesi.
7: Gigabyte,
6: çmimi,
7: interesi, kamera, procesori.
6: A ja vlen?
8: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.
9: Momenti kur çdo gjë rreth teje po shëmbet, por ti ndez radion

0: deri më 30 shtator. Glob, cilësia është kursim.
1: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
2: Jo, jo të gjitha.
1: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
2: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
1: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
2: Dermadvance by Intermedica.
1: Kontakto 069 80 53. Ndiq
3: sezonin e ri fenomenal në digital.

Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.

0: mjeshtër. Më bëj të dukem 20 vjet më i ri.
1: Pa problem.
0: Mbarove?
1: Po.
0: Ku është pasqyra?
1: Pasqyrën sa jap. Përndryshe priset efekti. Me shëndet.
0: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në JetBank deri në 4 milion lekë të reja. Që i merë tërsisht online dhe plotëson çdo dëshirë e zgjidh çdo hallë. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
2: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjyshe, Gjysha, si je ti?
4: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
3: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
3: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si, nona, që ka bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
5: ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
6: Për momentin po i përgjigjem shumë përdoruesve, po sigurt të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
7: Top Tech. Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
2: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Mirëmbrëma, këtu janë lajmet e orës 21. Vion protesta e 105 kombëtarë kundër qeverisë së kryeministrit Edi Rama, por edhe kastës së vjetër politike. Në tubimin e sotëm në bulevardin Dëshmorët e Kombit janë bërë bashkë qytetarë nga brenda vendit si dhe nga diaspora në një aksion të përbashkët, çka e ka bërë më masive pjesëmarrjen në mbrëmjen e sotme. Fjalimet janë ndërprerë nga kalimi i një autoambulance mes protestës me qytetarët që i hapën rrugën mjetet urgjencës.
0: Top Albania Radio.
1: Është zbuluar emri personazhit misterios të arrestuar nga policia greke si kreu i grupit kriminal shqiptar që qëndron pas trafikut të 84 kg kokaine nga Kolumbia përmes kërceve plastik të trëndafilave. Ai është një nga personazhet e vitit 1997 në Shqipëri, Lulzim Caka. Caka mësohet se është arrestuar bashkë me të birin në një vilë ku janë zbuluar 2 kg kokainë, kimikate dhe pajisje paketimi të drogës, një pistolet dhe një makinë luksoze. Lulzim Caka rezulton personi i shpallur në kërkim në Shqipëri, pasi është liruar në mënyrë të palishme nga burgu në vitin 2019, ku vuante dënimin me 25 vite burg për disa vrasje.
0: Sport.
1: Teuta mundi 2-0 vorën duke marrë provizorisht kreun e renditjes në javën e 4 të kategorisë superiore, po sot Dinamo ndëshkoi 2-4 Partizanin në një ndeshje ku skuadra e Ilirdajës dominoi. Teuta me 10 pikë lë pas Egnatian dhe Dinamon që kanë nga një më pak. Rogozhina ansi zbresin nesër në fushë për ballë Elbasanit në orën 18:30. Ndeshja e parë të dielës do të jetë Laçi Vllaznia që luhet në orën 16. Javën e 4 të superiores së çelit të premten barazimi 1-1 me Skënderbeut dhe Tiranës. Barazim spektakolar mes Lazio dhe Milanit në takimin e Serie A që përfundoi në shifra 2-2. Lazialët shënuan 2 gola me Cancellieri dhe Noslan, duke shkuar në përsi në dhomat e zhveshjes. Në pjesën e dytë dopjeta e Moreiras risolli ekuilibrin. Takimi ishte i vlefshëm për javën e katërt.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
3: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
4: Alo, Bir. E gjeta të shtëpi në Tiranë?
5: O, mami!
6: Këtu në Foler Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
4: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
5: O, mami!
6: Dhe këtu në Foler është, kanë një super godinë elit, rehatshin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
4: Tani jam e qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
7: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
8: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lektot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
9: House music. This is going out to anybody who might be able to relate to.
10: Not everyone understands house music. It's a spiritual thing, a body thing, a soul thing.
11: Can you feel it?
12: This feeling.
11: I said, can you feel it?
12: Yeah.
11: I can't stop. It's just a little thing we like to call

0: Edhe që po të thoja, e disa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua mi, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjedh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision. Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
2: House music. This is going out to anybody who might be able to relate to.
3: Not everyone understands house music. It's a spiritual thing, a body thing, a soul thing.
4: Can you feel it?
5: This feeling.
4: I said, can you feel it? It's just a little thing we like to call

0: on your mobile, on digital radio, and online. This is Top Albania Radio News.
1: Power FM.
2: Number one. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
3: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 22. Mbrëmja solli protestën e 105 kombëtarë kundër qeverisë së kryeministrit Rama për edhe kastës së vjetër politike. Në tubimin e sotëm u bën bashkë qytetar nga brenda vendit si dhe nga diaspora, çka e bëri më masive pjesëmarrjen. Aktualisht pjesëmarrësit kanë rrethuar në mënyrë simbolike kryeministrin. Dhjetra qytetarë protestuan në Vlorë kundër ndërtimit të muzeut hebraik në zonën ku po zhvillohen punimet. Protestuesit kërkojnë ndryshimin e vendodhjes duke e konsideruar hapësirën me rëndësi për historinë e pavarësisë. Pati edhe përplasje me policinë pasi disa protestues tentuan të hynin në kantier. Kryeministri Rama reagoi pas protestës në Vlorë kundër ndërtimit të muzeut hebraik, duke mohuar se projekti prek muzeun Lebëria. Rama tha se muzeu po ndërtohet në një godinë tjetër historike, ai i cilson pretendimet e protestuesve si të pavërteta.
2: Top Albania Radio.
3: Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish për çështjen e bllokimit të pagave të magjistratëve. Përmes një postimi në rrjetin social X, Rama ka shkruar se me sigurimin e padisë, gjykata administrative bëhet e para gjykatë në historinë botërore, që sipas tij jo vetëm kërkon rritjen e menjëhershme të pagave me 51% për gjykatësit, por edhe rritjen e pagave të prapambetura që nga prilli vitit 2023. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ka kërkuar kryeministrit Rama që t'i jap llogari për atë që ai e cilsoi si mosbatim të vendimit të gjykatës kushtetuese për pagat e magjistratëve. Bardhi shkruan se kryeministri Rama po përpiqet të manipulojë opinionin publik dhe se deri më sot Këshilli i Ministrave nuk ka paraqitur asnjë projekt ligj që reflekton vendimin e kushtetueses. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha është kthyer nga vizita në Shtetet e Bashkuara. Ai e quajti tiri për të rritje udhëtimin drejt Amerikës. Mëtej nënvizoi se në konventën e Republikanëve në Texas foli edhe Donald Trump, i cili tha se komunizmi dhe krimi organizuar janë rreziqet më të mëdha për një komb, fjalë të cilat sipas Berishës e kanë trembur Ramën. Mira qytetarë mblodhën në Prishtinë në marshin për lirinë në mbështetje të Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Recep Selimit në prag të shpalljes së akt gjykimit nga dhomat e specializuara në Hagë më 16 shtator. Në tubim morën pjesë qytetarë nga Kosova, Shqipëria dhe diaspora, si dhe përfaqësues politik. Bashkimi Evropian ka reaguar në lidhje me zhvillimet e fundit dhe vendimin që do të jepet pas 4 ditësh për Hashim Thaçin dhe ishkrerët e tjerë të UÇK-s në Hagë. BE ka kërkuar që shtetet e përfshira dhe palët në çështje të tregohen të përmbajtur dhe të respektojnë vendimin e gjykatës. Nafta dhe benzina janë shtrëngtuar sërish në vend duke arritur nivele rekord të shënuara gjatë luftës në Ukrainë. Në pikat me pakicë, nafta u tregtua deri në 229 lekë për litër këtë të shtunë, duke u rritur me 7 deri në 10 lekë. Ndërkohë edhe benzina ka një rritje në çmimin, duke arritur deri në 219 lekë për litër. Në prag të nisjes së vitit të ri shkollor, policia e shtetit ka shtuar masat e sigurisë pranë shkollave. Kreu i policisë Këndër Hita tha se do të ketë kontrole të intensifikuara për parandalimin e kriminalitetit, narkotikëve dhe rreziqeve të tjera. Vëmendje e veçantë do t'i kushtohet edhe sigurisë rrugore dhe ndërgjegjësimit të nxënësve. Policia do të bashkëpunojë me AKU-n për kontrollet e ushqimeve që shiten pranë shkollave. Ndërkohë në 20 shkolla janë vendosur kamera inteligjente në kuadër të projektit Smart City.
2: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.
3: Një 41 vjeçar nga Korça, Agentian Çipi, është aratisur nga spitali i Serres në Greqi ku ndodhej i burgosur. Autoritetet greke kanë nisur një operacion të gjerë për kapjen e tij dhe personave që dyshohet se e ndihmuan. Çipi rezulton me precedent penal në Shqipëri dhe Greqi dhe dyshohet për përfshirje në një grup kriminal. Është zbuluar emri i personazhit misterios të arrestuar nga policia greke si kreu i grupit kriminal shqiptar pas trafiku të 84 kg kokainë nga Kolumbia përmes kërcejve plastik të trëndafilave. Ai është një nga personazhet famkeq të vitit 1997 në Shqipëri, Lulzim Caka. Mësohet se ai është arrestuar bashkë me të birin në një vilë ku janë zbuluar 2 kg kokainë, kemikate, pajisje paketimi të drogës, një pistolet dhe një makinë luksoze. Lulzim Caka rezulton personi shpallur në kërkim në Shqipëri pasi është liruar në mënyrë të paligjshme nga burgu në vitin 2019, kur vuante dënimin me 25 vite burg për disa vrasje.
2: Lajme nga bota.
3: Arabia Saudite ka mbyllur përkohësisht tubacionin strategjik lindje perëndim pas një sulmi me dron të nisur nga territori i Irakut. Sulmi shkaktoi dëm dhe plagosi disa persona. Riadi deklaroi se për momentin nuk do të akmerë nda Irakut, ndërsa autoritetet irakene kanë nisur hetimet. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky është të shpërri gatshëm të takohet me Vladimir Putin në samitin e G20-s në Miami. Nga Kremlini, zëdhënësi Dmitri Peskov tha se ende nuk dihet nëse Putin do të marrë pjesë, duke përsëritur se Zelensky duhet të udhëtojë në Moskë për një takim.
2: Sport.
3: Teuta mundi 2-0 vorën duke marrë provizorisht kreun e renditjes në javën e 4 të kategorisë superiore, po sot Dinamo ndëshkoi 2-4 Partizanin, Teuta me 10 pikë, lëpas Egnatian dhe Dinamon që kanë një më pak. Rogozhina si të zbresin nesër në fush për ballë Elbasanit në orën 18:30. Ndeshja e parë të dielës do të jetë Laçi Vllaznia që luhet në orën 16. Lando Norris do të niset nga pole position në çmimin e madh të Spanjës. Formula 1 rikthehet pas 40 vitesh në Madrid me një pistë krejt të re, ku shënohet gara debutuese. Piloti i McLaren la pas Andrea Kimi Antonellin me vetëm 11 mitat. Max Verstappen do të nisë garën e së dielës nga vendi i tretë. Në vendin e katërt u rendit Lewis Hamilton, që la pas shokun e tij të Ferrarit Charles Leclerc. Ndoqë që një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës, unë jam Ervin Nikolla.
2: Kjo është Top Albania Radio.

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: This show contains offensive language. Ky program përmban gjuhë fyese.

0: your radio.
1: E more vesh për radin? Kishte kputur mish?
2: Ua, që flet? Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
1: Jo, as aspirina, as raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albana Radio.
3: Vitality Vibes. Vitality Vibes. Me Ilvi Begollin. Një emision kushtuar tërësisht shëndetit.
4: Çdo të shtun, ora 19:00, nga data 19 shtator.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

inspiring.